0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Hvordan har jeg tenkt å lese en salme i dag?
2: Gjerelle monjotsen lokka hoppe salma, hva sier Høtne?
1: Paulus han skriver en gang til Timotheus.
2: Hva Paulus skal det tale i oppsett Timotheus sier?
1: At Timotheus måtte legge vind på å lese skriften.
2: At Timotheus skal ikke ta seg til i dag, så at det lokker ikke alle gitt.
1: Og det synes jeg en veldig fin formaning til oss.
2: Jeg må melde sånn, hoi, hoi, her måtte jeg bare nævla mye.
1: Så noen ganger så kan vi få lov til å lese mer enn et vers eller noen få vers.
2: Nå måtte ikke, har vi hørt som vi lokker mot om verset, jeg vil ha en vers som står litt alle.
1: Vi kan ta oss tid til å lese noe lengre.
2: Jeg vil ha tvald i heike med et lokker til en på kukkeri.
1: Og da, det har jeg tenkt å gjøre i dag.
2: Det hadde man gjort sånn at jeg har hatt det.
1: Så da skal vi lese salme 51 sammen.
2: Ja, det vil lokke at vi da har vært ikke vårt til salme 8.
1: Og vi leser i Jesu navn.
2: Ja, vi lokker Jesus navn i.
1: Til sangmesteren en salme av David, da profeten Nathan var kommet til ham, etter at han var gått inn til Batseba. Vær meg nådig Gud, i din miskunnhet. Utslett mine overtredelser, etter din store barmhjertighet. Tvett meg vel, så jeg blir fri for misgjerning, og rens meg fra min synd. For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet. Det som er ondt i dine øyne har jeg gjort. For at du skal være rettferdig når du taler, være ren når du dømmer. Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har unnfanget meg i synd. Se, du har lyst til sannhet i det innerste av hjertet. Så lær meg da visdom i hjertets dyp. Rens meg fra synd med isopp, så jeg blir ren. Tvett meg, så jeg blir hvitere enn snø. La meg høre fryd og glede. La de ben som du har sønderknust fryde seg. Skjul ditt åsyn for mine synder, og utslett alle mine misgjerninger. Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inne i meg. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn. Ta ikke din hellige ånd fra meg. Gi meg igjen din frelsesfryd, og hold meg oppe ved din villige ånd. Så vil jeg lære overtredere dine veier, og syndere skal omvende seg til deg. Fri meg fra blodskyld, Gud, min frelsesgud. Så skal min tunge juble over din rettferdighet. Herre, lat opp mine lepper, så skal min munn kun gjøre din pris. For du har ikke lyst til slaktoffer, ellers vil jeg gi deg det. I brennoffer har du ikke behag. Offer for Gud er en sønderbrutt ånd. Et sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte. Gjør vel imot Sion i din nåde, bygg Jerusalems murer. Da skal du ha behag i rettferdighetsoffer, i brennoffer og heloffer. Da skal de offre okser på ditt alter. Amen.
2: Laulun oppe tenk i muhtun salma Davidis. Tälle kun profet nahtan leip ohtan sulussa, manje kun son leip mannan sisa, patseipa lusa. Läke monja armukasa huikmil, tu armukasa huota melde. Eres siihko muu pakkil tuolla mamihtuus tuora vaikulaadi suota miltee. Pasa muu puures. Vaimun sattaan puhtisin värretakuus. Ja puhtis muu suttuus. Tasku muu pakkil tuolla mamihtaan mun tauttaan ja muu suttuule. Alelassi muu auttas. Aivefal tuuvastai lämmun suttuutan. Ja mi pahaa lähtuu chalmi joutta se lämmun tahkaan, vai ton vatsus le vanhuskis, kodon saatnut le puhtis, kodon tukmeke. Kehtä verta kusistelee mun riekatan ja suttusistelee muetni musahkanahtan. Kehtä tuusle hallu tuohta uhtii. Vaimu siste, te ovatpa mun ja viisis vuota vaimu ja vuota siste. Puhtis muu suttus ei suupin. Vaimun sattan puhtisin, pasa muu. Vaimun sattan vielä kattäppun ku muohta. Te yhtä muu kulla haavu ja ilu, te yhtä tai tahti haavutit, maittolle suhken. Siekatu muoduita muu suttu johtas. Ja eires sihku puo muu verta kuit. Hitmil, siukni mun ja puhtis vaimuu. Ja olas mahti pissovas vuoda muu sisaa. Alle suhpe muutu muodu johtu seiret. Ja alle valti tupassi voinna muu seiret. Aatte mun ja vastain tuu pesto juoma haavu. Ja pajas tuolla muu mieltä maanas voinnein. Temmon aikkuun ohpatti te pakkil tulmite tuu käynnyt ja suttola tsahkalekki jorkalit jätetäset tuu kuului. Päästi muu varraa vikis, oi mil muu pesty juhman itmil. Te kalkaa mun johtaa avutalla tuu vanhuskis vuota tihte. Herra rapas muu paksamit, te kalkaa muun jalemmit tietitit. Tuu raamaatu saa. Tasko ihton haaliitin juova muafari muudu jattasin mun tukne taam. Puoltin muafari ihton liikko. Ihton liikko. Milo afarelle toikki juuvun huitna. Toikki juuvun ja tuhti juuvun vaikmu. Ihton aikko oi mil pakkil kehtsät. Takapuure siion vastai. Tuu armus melte huksi Jerusalem murreit. Teton satta liikko vanhuskis vuota vaffaritte, puoltin vaffaritte ja olles vaffari. Te kallekin huoksa vaffarussu juvuhtu altar ala.
3: En salme av David läste vi här.
2: Ohto salma David i slokaimen mias.
3: David är den store kongen.
2: David är johtan la konakas.
3: David, en man efter Guds hjärte, säger Guds ord.
2: Avel är högt olma, ikmila vaimu melde tjälka.
3: Och så han skrev denne salmen som vi nettopp läste.
2: Ja sonne tjalli han dansa tjallan dan salma med mig urla lokaime.
3: En salme om synd och nåde.
2: Ta salma mille, mässä siis tuolla suntu ja armupirra.
3: En salme med bön om ett nytt hjärta.
2: Ja salma rohkusin ja olla vaimut.
3: Och en stödig ond.
2: Ja och talakar julkis tuohta vuoda voitna.
3: David var denne store kongen.
2: Pavel ei ole stora konakas.
3: Och han var den som syndar så grovt som vi kan läsa om i Guds ord.
2: Ja så on kohta suuttu i nurro avasin maimi satkaa näin lohkaa me hitmin saanis.
3: Och så kan vi kanske tänka.
2: Hvordan
3: var det mulig for en mann som kong David å gjøre slikt?
2: Var
3: det han en gudfryktig mann?
2: Var
3: det han en spesiell mann på alle måter?
2: Jo
3: da, det var nok. Det var ikke mange som var lik kong David.
2: Ei länkä lera, mä leken taavella lahka satsat.
3: Han gjorde Guds vilja, efter Guds ord.
2: Sån takaa ikmillat mielä mieltä, ikmin saani mieltä.
3: I det mesta som han företog sig.
2: Ta liepo härne hos mig, sån takaa.
3: Och likaväl så kunde han alltså synda så grovt som han gjorde.
2: Mohan makade sahti, sån kahta takar suntui mig, sån takaa.
3: Vad är svaret på det egentligen?
2: Mielä kohta lääkin, men hoppa vastata, kyljäs.
3: Jo, i bunn och grund så var det ett människa.
2: Jo, kun alkaa kuora halla hemmanna vuotu, ton johtoon musta.
3: På samma måte som vi alle är människa.
2: Nu kun samma lahkai kun mi puhkalle holmut.
3: Och Guds ord säger.
2: Jeg vil sanne tælka.
3: At vi har alle syndet.
2: Armelia påhka sondtoden.
3: Og vi står uten ære innfor Gud.
2: Ja, mille hølko bælte, mille kukning.
3: Og Guds ord sier også.
2: Jeg vil sanne tælka meittai.
3: At det ingen forskjell.
2: Ille hoppar ære hos åktaske.
3: Og det jo mest ikke til å tro for oss mennesker.
2: Ja, det denne ordning lagen i tilfallet etter satte den åskukke.
3: Innfor Gud.
2: Mig hjelp mot.
3: Innfor Gud er det ingen forskjell.
2: Loppe i, mig låta sille mykje kære hos sagt.
3: Og Gud han gjør heller ingen forskjell på oss mennesker.
2: Ja, mig lika litt ære hos ham i solp min åktaske.
3: Hans kall og hans nåde er for absolutt alle.
2: Asrauko ju mia al har mulle buhka ja mikki.
3: Uansett hvordan vi har levt eller hvordan vi lever.
2: Han mamma mille hella det ikke ærligt.
3: Så Guds nåde stor nok.
2: Hei, mille har mulle nok.
3: Og den mektig nok.
2: Jelle famalle torvai.
3: Til å utslette alle våre synde.
2: Ja, det sikkert de herre på min suttuit.
3: Og det er en sannhet som jeg er veldig glad for.
2: Ja, det gäller tuosta vuotta, mä saamun en hoi haali rettin ja ilus.
3: Fri et trenger det.
2: Ja, kun mun tarpeessa maittadaan.
3: Och fri et värt människa trenger det.
2: Ja, juokki on mun tarpeessa daan.
3: Och jag trenger inte det, fri jag en väldigt stor syndar.
2: Ja, mun, no, det kun mun inne kalle nu hoi stora suttales.
3: Men jag trenger det, för en vär synd är lika allvarlig inför Gud.
2: Mutta da suttu, la okta da suttu, da la seamma okta laakaan ikmila oktas visum mila suttu.
3: Så ikke det snakker om store eller små synder.
2: Ja, se hukka stora det unni suttu.
3: Men som Paulus sier det.
2: No ku Paulus selkaan.
3: Den som bryter ett bud i loven.
2: Da kohta toakka okta pahkuma laakas.
3: Han blir skyldig i de alle.
2: Så han tjata velkulentsen pahkuma.
3: Så streng Gud i møte med mennesker.
2: Ja karraa siitä ei vala ei millä ole muin.
3: Tän enestä lille synd.
2: Ja hokta on millä ei lähnu suora suttuu.
3: Och det är nog till att ett människa går förtappt.
2: Tällä nokka att on must manna aina kaada hussi.
3: Därför så är det så viktigt.
2: Aina läke nu tai alas.
3: Att en människa får höra budet om nåd och tillgivelse.
2: Aina läke ole muin on tarpeeseen. On must kulla pahkuni ja armu suttu pidra.
3: Eller vi kan säga evangeliet som Gud möter människor med.
2: Och då säger jag nog evangeliet om nej, milta i vad har hållit.
3: Och därför så förkynner vi Guds ord.
2: Ja, det är inte det. Jag lägger på mig sarn
3: i
2: dubbo.
3: I vårt eget land.
2: Min är som är hjärtnamis.
3: Och till jordens änder.
2: Jag på hjärtnan ragtajer.
3: Detta är Guds kall till alla människor, eller till oss.
2: Det är mina raukor, mycket jag påhackar, jag påhåller mig.
3: Och dela evangeliet.
2: Jag jokar i evangeliet.
3: Så alla kan få del i denna möjligheten.
2: Att jag påhackar hodt åsidan vägjulet vårdas.
3: Till att omvända sig och tro på Gud.
2: Att jag jokar i hela josko hittmili.
3: Det var David det handlade om i denna salmen.
2: Det är David, vi har sett av den där salmen.
3: Och vi kan ju undras på.
2: Ja, men jag tycker att det är otroligt, mig tan.
3: Vad var det som gjorde att det gick så galt för David?
2: Ja, men jag lämmer inte att jag kan ta av vem man har nu hirma på stort.
3: Jo, vi känner historien.
2: Ja, det är otroligt med historia.
3: Det är något som heter begär som ligger i alla människor.
2: Det är ju att han är stort med mig och rop och håller på min syster.
3: Det är inte bara David som har detta begär.
2: Eller du ser David med mig och han är stort med min syster.
3: Det ligger värt människohjärta.
2: Tässä on ruu puhka ja olemme vain muissa siste.
3: Och inte bara begära sån som David syndar med en kvinna.
2: Inte den du sågta hans tuppmi, men att David suttu i åkta, niss on ollut min.
3: Men begära efter allt det som världen kan bli oss.
2: Det ligger hans tuvan på mig, mig är min sahti jäntit.
3: Och aposteln han skriver.
2: Ja, apostel till alla.
3: Han snackar om öjets lyst och ködets lyst.
2: Det är att hoppa att salmi hitmo ja vatsi hitmo.
3: Och detta är något som rammar oss alla samman.
2: Ja, det gäller ju att mitt ej var min vuxet.
3: I stora eller små ting.
2: Eller unni och stora
3: ting. I dagligdags ting eller vad det måtte vara.
2: Eller pejvala källimis ja mjälde en sahtale.
3: Vi känner på det alla samman.
2: Och det är väl mitt åda tienkalle vuxet.
3: Dette med lysten til stadig å få mer.
2: Den har lovet å stå og gi på her, vel jeg er på.
3: Eller andre ting som de kjenner lyst og dragning imot.
2: Det er ikke rart ikke, men så de står og tar hal og gjør deg hal i det.
3: Og gjerne på bekostning av andre mennesker til og med.
2: Det er vel av at du har hal og møtte seg med det, sa.
3: Det var jo slik det ble for David også.
2: Det
3: gikk ut over mannen til denne kvinna som han syndet med. Og slik kan det også være i våres liv. At det ting vi gjør, eller ting vi sier,
2: Det
3: kan gå ut over andre mennesker. Bare tenk på alt det negative som vi kan si om hverandre.
2: Det er
3: noe til syndige begjæret i
2: oss.
3: Som vi på en måte heves opp med.
2: Men det er mye gjeldende ærligt.
3: Ved at vi sier negative ting om andre mennesker.
2: Og at det mitt er ikke helt og det er helt og sann i min meldolokmøy.
3: Og når vi gjør det, så sier det to ting.
2: Det er kvart det å si.
3: Vi skader vår neste.
2: Mille tauja min nakamutsa.
3: Eller vårt medmenneske.
2: Det er ikke min meldolokmøy.
3: Men vi skader også oss gjør.
2: No. Fordi
3: det har med synd å gjøre.
2: Det
3: har med Guds bud å gjøre. Og hans gode ordninger for oss mennesker.
2: Og
3: så blir en hver liten synd som vi gjør.
2: Som
3: gift i vårt eget legeme.
2: Jeg
3: satt og leste i en andagsbok på
2: morgenen. Og
3: han skrev akkurat om dette med
2: egoismen.
3: Og hvilken gift det var for oss egentlig.
2: Hvor
3: ødeleggende det er for oss selv. Og det verste er at vi tenker ikke alltid på det en gang.
2: Men om vi vandrer
3: i Guds lys,
2: og hvis
3: vi speiler oss i hans ord,
2: så
3: vil Gud hjelpe oss til å skjønne og forstå dette.
2: Hvor
3: alvorlig det egentlig
2: er.
3: Og som Jesus sa det.
2: Det er
3: ikke det som går inn gjennom munn som gjør mennesket ureint.
2: Men det er det som går ut av
3: munnen.
2: Mutta me jolkus manna sa nyanmis.
3: For fra hjertet kommer det.
2: Tänne ko vain musta poht.
3: Alt dette syndige.
2: Tälle pohten suntuu.
3: Så Gud hjelp oss till att styra tunga vår.
2: Hei, min väkkyt siihen, min juttu alla lautis, min nöksä mittamet.
3: David synda.
2: Taave suntuu vi.
3: Och då tänker jag också på en annan förtälling ifrån Bibeln.
2: Ja, det man gjort sig med herra muistelus av Bibeln.
3: Hur lätt det är att göra synd.
2: Man alkille då tahka suttu.
3: Tänk på Adam och Eva.
2: Jutta saattaa man jäi vaan.
3: De som var i paradis.
2: Kuude leikka paradia siis.
3: Och så blir det frista.
2: Ja, så tekee kähtäluvu.
3: Och till och med de falt i synd.
2: Jorra leikka suntui.
3: För synda egentligen var kommit in i världen.
2: Autako suntu lei pohtaa maajil mai.
3: Så var människan så svagt.
2: Eller olmos nu rassi.
3: Eller hade den möjligheten.
2: Det är inte leja väjolla suhtaa.
3: Till att kunna välja och synda.
2: Tänna att det valget suttu.
3: Och när de gjorde det i paradis.
2: Att autel valje suttu, kun se takaa ikään anto, kun eikä paratia siis.
3: Hvor mye lättare är det för oss, och också falla i synd.
2: Joo, man alkii kehpasää pöille minna, että jorra liian kahta suttui.
3: Men Gud har gett oss möjlighet till att kunna säga över synda.
2: Vi laddade en väg eller så hade mycket att det var inte sutt och backel.
3: När vi önskar att leva ner Gud.
2: Kom vi halidigt och orrolagt mitt lapp.
3: När vi bekände våra synder.
2: Jag kommer inte åktas till min sutt ut.
3: Och leva i Guds nåde.
2: Jag är aldrig mina armos.
3: David han förtäller i en annan salme.
2: David må inte lära salmer.
3: I salme 32.
2: Och lägger kvartis.
3: Då säger han det sån.
2: Det är alka sånna.
3: Då jag tidde blir med mina ben bortkärt.
2: Kom hon och rönjavhaka det sånne mot aktigt.
3: I det jag stönnet hela dagen.
2: Kom hon det och låg men tada vägvi.
3: Dag och
2: natt. Kom rönjavhaka tada vägvi.
3: Dag och natt låg din hånd tung på mig.
2: Vägvi ej jag orro och kjärta mot backel. Hon halde.
3: Min livs saft svant som den sommarens tökke.
2: Må helima vojner att jag kan och kunna se kortskadat.
3: Här fortäller David hvordan han hade det.
2: Tas mojtala David målej.
3: För han var villig till att bekänna sina synder.
2: Autalisa nu mjällas dessa tautas till så sutt ut.
3: Och vi ska lägga märke till en ting som han sa.
2: Jag har inte märkt sig åt att jag har
3: mig. Dag och natt låg din hand tungt på mig.
2: Att baby ej aurud och gehta lossar i må backelissa.
3: Vem sin hand var det egentligen?
2: Jag kan inte lika gehta på nästa.
3: Det var Guds hand.
2: Ja, det är mycket gehta.
3: Det var Gud som la sin hand på David.
2: Det är min gott be jag så gehta stavhala.
3: Och som gjorde dagarna så tunga och vanskeliga.
2: Jag tackar baby nu vattisen jag nu lossar.
3: Att han följde dig att livet höll på att svinna ut av han.
2: Sådana doktar gärna rejallin talla i kikal sosioajt på seiremanna.
3: Har du tänkt på att det var Gud som gjorde det?
2: Läkon gjort sen att det gick min gode takajan.
3: Och sån är Gud idag då?
2: Sån är nog lej, vill man hjälpa nu.
3: Har du en synd i ditt liv?
2: Läkon sådan du är ällimis.
3: Så vill Gud med sin heligond?
2: Det här går inte vill så pass i vojnenis.
3: Gör det sån att det vill bli vanskelig i livet ditt?
2: Det. Sahta, että tahka ihmiltan tuellimin, mutta se tavattis tuellimis.
3: Sånna att du kan ha möjlighet till att känna och förstå det.
2: Nu att det ont sattat att tuoda ettaan ihmirtit.
3: Bekänna din synd.
2: Ja tauktas dit och sutt.
3: Och få Guds legedom vid hans nåde in i livet ditt.
2: Ihmillä rummas pokte don sattat ihmillä mannan. Taskas tuvut.
3: Det var det kong David fick uppleva.
2: Talia mait avet att du bäser måsahit.
3: Där han bekänte sina synder.
2: Och som doktas till så sutt ut.
3: Så fick han igen frälsefriden i livet sitt.
2: Det var ju som var bäst och jomil och så ällimit.
3: Och han kunde glädja sig över den Guds nåde.
2: Ja, som bäser gillor i helge fast han gick med larm och tyckte.
3: Som tog bort hans synderskyld.
2: Och det var alltid på herre så sutt och välkis.
3: Och som fjärna hans avbetredelse.
2: Jag såg jag på att den där avkade i sopackel då lappade mitt.
3: Så han kunde få lov till att leva det nya livet, Guds livet.
2: Och som bär sig att jag har inte fått ärligt än i ådaj ällima i min ällima.
3: Och det är ju det stora med att vara Guds barn.
2: Jag rättar läkemedel nu alla att säga hittemil med annan.
3: Att Gud tillger oss våra synder.
2: Jag hittemil att han tackas i min sutt.
3: Och rensa våra liv.
2: Jag bortista min ällima.
3: Så ni kan leva inför Gud med en god samvittighet.
2: Ja, men jag tror ällig hittemil i min börja med doktors.
3: Och ska vi glädja oss över detta var eneste dag.
2: Jag tror min gillo och det vöke bergvidan.
3: Och ska ni få lov att be som David gjorde.
2: Jag tror min råkalla något avtaka.
3: Gud skap i mig ett rent hjärte.
2: Hittemil se ut ni munja och ta av vajmo.
3: Förny en stadig ond i mig.
2: Att allela se av vajna munja.
3: Detta tränger vi att be.
2: Han tappas i min rockalla.
3: Var eneste dag.
2: Jag har inte något bergvid.
3: Och var eneste en av oss.
2: Jag har inte åkta mis.
3: För det är alltid ingen försäll.
2: Den är kvile hoppa keros mis.
3: Vi tränger Guds nåde igen och igen.
2: Vi tappas i min larm och fastan jag fastan.
3: Var eneste dag inför Guds åsyn.
2: Vi har inte något bergvid min mål och hjältes.
3: Man säger ju det att vi ska få lov att komma med frimodighet.
2: Ja, sån tälka som gör att råka på den båten, så du sa.
3: In och få nåde, ny nåde varje dag.
2: Fastan, så du sa båten, jag vet att hålla ärlig med Jöke Bergvall.
3: Och sen en liten ting till slut.
2: Är det väl lapp och sakta under varsar?
3: David säger nog flott i den 19 versen.
2: David säger att hon är tappa sittande och som plockar verset.
3: Offer för Gud är en syndebrutt ande.
2: Offer i min lilla åkta tanke ju mig och offer sutt ut i äcknelöj.
3: Ett syndebrutt och syndekryst hjärte vill du Gud icke förakta.
2: Att jag åkta tåke ju om vagn och jag tåke ju om vagn när jag kunde ha mitt backelge.
3: När jag läser ett sånt vers.
2: Jag kommer locka en del sani.
3: Då kan inte jag inte glädja mig.
2: Det må ni säga att det är att gå illa dit.
3: Och vers att det sån är Gud.
2: Han är Ola Ekmil.
3: I möte med syndige, nedböjde och sönderkrustade människohjärte.
2: Nu har det ägbar i Holmund, den vallan han gör, vagn och tåke ju om Holmund.
3: Det älskar Gud.
2: Den rakista Ekmil.
3: För att han kan göra det levande igen.
2: Den är som kan lättaka fast den är allin.
3: Och kan göra helt igen det som har gått i stycken.
2: Jag lär behålla sin tacka den mille man tåke ju om.
3: Ja, far i himlen, det tackar vi den för.
2: Ah, tjän mistan kristi.
3: Och vi prisar ditt mäktiga och heliga namn.
2: Ja, min majt mot och bassinama.
3: För sån är du i möte med alla syndiga människor.
2: Nu lätt om dig var det din båsot eller kjallat mig kvinna.
3: De som kommer till dig och ber om nåde.
2: Sig vad det av dig och ber till hart mot oss.
3: Så står det i att din nåde är ny vid dag.
2: Att jag tror inte att du har mulig och lär sig att bära.
3: Och din misskund den var evig.
2: Ja, du har kan mest din våta där pista akadatsar.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Ja, da skal vi dele Guds ord sammen. Vent, eller dette vi går fra det i sanne åktes. Vi skal lese ifra den hellige skrift.
2: Vi lukker hørt den passet til alle.
1: Og vi skal prøve å dele noen tanke ut ifra det vi har lest.
2: Ja, vi kan ikke lukke det, men gjør det ikke for å orkeste det som vi har mye til hadde.
1: Men før vi leser, så ber vi litt sammen.
2: Och det vi lockar det vi lockar alla hoptes.
1: Far i himmelen.
2: Ach, tjärn mis.
1: Vi tackar och prisar dig.
2: Med gitt i jag mig mot du.
1: För att du är god och din nåde vare evig.
2: Det ska nu på dig att du har mot att bästa och alla sjukti.
1: Tack för det att vi får vara samman om ditt helige ord här idag.
2: Gitt och om vi bäsa alla hoptes du bara sysan i oktobers öppnö.
1: Och så ber vi om att du öppnar ordet för oss.
2: Jag råkar alla med att rappa tuxan i mitt hjärta.
1: Och du öppnar vår hjärta.
2: Ja, min vajmut.
1: Så vi kan ta emot ordet och lära av det.
2: Nu efter vi var satt var det första sani jag öppat oss.
1: Herre, vär oss när för ditt namns skyld.
2: Herre, lägger min lacka dona mat.
1: Det ber vi om. Amen.
2: Jag råkar alla med. Amen.
1: Och då ska vi läsa lite ifrån Johannes evangeliet.
2: Det är min locka att jag hittar Johans evangelium.
1: I det första kapitlet.
2: Det första kapitlet.
1: Och de 14 första versar där.
2: Jag gäller att plocka i första versar.
1: Och när vi läser så pass många vers.
2: Jag kommer att locka ner många versar.
1: Så tänker jag på något som Paulus skriver till Timoteus.
2: Jag har gjort det som om motorn tjallade med Paulus tjallade Timoteus i.
1: Han säger det att i det första brevet till Timoteus så säger han det att du måste lägga vind på uppläsning av skriften. Och därför så tänker det att det är viktigt när vi kommer samman sånt som vi gör nu.
2: Det är något hur det är alltså kommer vi på att jag också till något möjligt alldeles.
1: Att vi också tar oss tid till att läsa en del vers ut av skriften.
2: Att det var inte besanna jag låga att mot de verser jag också spikar is.
1: Och många av oss läser kanske inte så mycket i Bibeln.
2: Jag man kan stå inte sagt att jag kan nå här jag låga kan nå och spikar is.
1: Och därför så är det ju viktigt att vi när vi kommer samman
2: eller hur det är alldeles kommer vi bara tog till.
1: Läse ut av Guds ord.
2: Att jag lockar dig med sani.
1: Det är det som är det allra viktigaste för oss.
2: Eller hur på att det är alldeles som oss mycket.
1: Och läsa ordet.
2: Att locka sani.
1: Och så får vi pröva i tillägg och dela någon tanke om det vi läser.
2: Ja, det är mycket ärterligt att åka dit all mokton gjort och gitt över att man vill locka det.
1: Och så må vi be om att det Gud välsignar ordet sitt.
2: Ja, det råkar alla att mitt bord är sugnit ut i sani.
1: Så vi kan gömma det i vår hjärta.
2: Och att det missat vore kittan min vajmöje.
1: Och grunna på det.
2: Jag går alla tam.
1: Sånt som det står om Maria.
2: Nu går jag till Maria birra.
1: Att du gömte ordet och grunna på det.
2: Som vore kittan vajmöje, så går alla jag.
1: Och det är viktigt för oss alla samman att vi gör.
2: Ja, det har inte alltid alldeles mycket att vi tackar nu.
1: Och då ska vi läsa Guds ord samman.
2: Ja, det är min locka, inte min sanna åktes.
1: I Jesu namn.
2: Jesus namn.
1: I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt är blivit till ved ham. Och utan ham är icke noe blivit till av allt som är blivit till. I ham var liv, och livet var människornas lys. Och lyset skinner i mörke, och mörke tog icke emot det. En man stod fram utsänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom för att vittne. Han skulle vittne om lyset, för att alla skulle komma till tro ved ham. Han var icke lyset, men han skulle vittne om lyset. Det sanne lys som upplyser vart människa var i färd med att komma till världen. Han var i världen och världen är blivit till vid han. Och världen kände han icke. Han kom till sitt eget och hans egna tog icke emot ham. Men alla dem som tog emot ham, dem gav han rätt till att bli Guds barn, de som tror på hans namn. Det är inte fött av blod, heller inte av köds vilje, heller inte av mans vilje, men av Gud. Och ordet blev köd och tog bolig ibland oss, och vi såg hans härlighet. En härlighet som den en enborn sön har från sin far, full av nåde och sannhet.
2: Jesus namme, alkosti sani, sani, sani li, milluhti, sani li, mill. Täällä jalkosi milluhti, porahkalle taan pokse tahkojuvun. Ja alma taan takaa ilmeellä mihkikä tahkojuvun, mille tahkojuvun. Taan sestele ellim, ja ellim li olmui chukkas. Ja chukkas paihti seuknia siste, ja seuknia da sitam arvitam. Tele muhtun olmus, kuhtele valkatuvun ikmilis, sun ammalle Juhannes. Sun pohdi tuodastussam vai, vai sun tuodastusti chukkas pirraa. Vai puhkat osko se suu pukte. Isollen chukkas muhtu sun pohdi, vai sun tuodastusti chukkas a pirraa. Taaleta tuohta chukkas, mi chukki juhki olmu. Kuhti maajille mai pohtaa. Sonni maajin, missä maajille miita. Maajille mille tahkojuvun suu pukte. Ja maajille miita uutan suu. Son pohdi suhjetas olmui lusa ja suhjetas olmu hei vastai valtaan suu. Mutta no hei näkitte kuuta suu vastai valta. Sikitellä son antaa vaamuus, että ihmil mannaan. Sikitte kuuta hosku suna maalaa. Kuuta heille rekataan varas. Eikä vatsi tahtus, eikä olma tahtus, mutta ihmilis. Ja saattisatta joitsin ja aseimiin kaskas. Ja mioin nimet suu hervas huodannut kahti aiknur ja katan patni hervas huoda. Tieva armus ja tuotta huodas.
1: Amen.
2: Amen.
1: Det vi har läst här.
2: Tämä ei mie lokkan taas.
1: Det tror jag är något av det finaste jag läser i Bibeln. Och det
2: är
1: skrivet på en väldigt speciell måte, syns jag. Och jag huskar första gången jag läste akkurat det här.
2: Jag måste gå och skärta min lock just den locken.
1: Den undring som det gav mig.
2: Den här mahto sämmi maita attimunje.
1: Och den följelsen av ett mysterium egentligen.
2: Ja den addo jumi ja veisas mahto jumi ja bjärmo maita attimunje.
1: Som blir uttryckt genom de, speciellt de första versar som vi läser här.
2: Och här har man ju tagit och vårstas versa mig med lokaim tas.
1: Så anar vi att Gud önskar att föra oss in i Noe från hans rike.
2: Det vill jag att ta ut att han milla haledo sådana sådana haleda ju i tas och ett rikast mycket jag dit.
1: Jag vet inte vad du som lyttar idag, hur du upplever akkurat de versa här.
2: Jag måste inte kalla dem och ta kult eller måten dig. Mat mot horta tumielas.
1: Men för mig är det som att ana något av mysteriet, Guds uppenbaringen i möte med människor.
2: Mot det där läget där vill mysteriösta alla vuotta mig. Och alla tävlar i hållet jag måste tävla.
1: Och vi vet att det är Paulus som brukar akkurat detta begreppet mysterium.
2: Ja Paulus ta hattna just det där antek och det går kittar av alltid min tan hirmat alla hållet.
1: Eller hemlighet och brukan.
2: Alltså
1: något som är skjult egentligen för den naturliga människan. Men som lika väl Gud önskar och visa oss och föra oss in i. Och vi läste här i begynnelsen. Och då tänker jag, i vilken begynnelse?
2: Jag må ju sen en mjäll i alkohol.
1: Vad betyder detta i begynnelsen?
2: Maita maksala tälle alkohol.
1: Hvis vi går till det första blad i Bibeln.
2: Just min mandat av vårt I
1: Første Mosebok.
2: Vostas Moses kirjai.
1: Det første kapitlet.
2: Vostas kapitlet.
1: Og det første verset.
2: Ja, vostas versi.
1: Så står det i begynnelsen.
2: Det är toppen ju att det är en alkus.
1: Vad skedde i begynnelsen?
2: Det är satt i en alkus.
1: Jo, då skapte Gud himmel och jord.
2: Det är ju i det mellan mig och namn.
1: Står det i det första verset i Bibeln.
2: Det är ju den på vårstimus verset i Bibeln.
1: Och så läste vi här, i begynnelsen var ordet.
2: Det är att min loka med alkus i sann.
1: Vilken begynnelse är det Gud vill si oss något om? För i Guds ord läser vi ju om Gud
2: själv.
1: Att han är från evighet till evighet. Och det må ju betyda
2: det.
1: Att Gud hatar någon begynnelse.
2: Nej, milliska lille hoppa alkuke.
1: Och när ingen ände.
2: Jag inte hoppa loppake.
1: Vad betyder då det vi läste här?
2: När man inte maksar alla data om man milokaimet.
1: I begynnelsen.
2: Att det är alkus.
1: Jag tror det har något med det att göra.
2: Och gjort sen kallat eller juoka laas mille tahkamustaina lakin.
1: Som har med Guds åpenbaringen för människa.
2: Att alla lai millan mustu mille olmuje.
1: Då Gud, det som Gud begynner och uppenbara för oss
2: människor.
1: Det var en begynnelse då han skapte. Och det var en begynnelse då Gud uppenbarade sig in i det han skapte. Då människor blev skapt, det var också i begynnelsen. Och från dag önskar Gud att uppenbara sig för
2: människor.
1: Han önskar att ha fällskap med oss människor.
2: Sån här leda åkta båda mycket och något mycket.
1: Sån tänker jag att detta må betyda.
2: Den gjort som hon att ta färd max i den lakimen.
1: Denne begynnelsen.
2: Den här kod.
1: Som har med vår klod att göra.
2: Milena min och måda in dacka morsan.
1: Med allt det skapte och gör.
2: Den mäter mig se ut i det jag mig tacka.
1: Då var det en begynnelse från Guds sida.
2: Alla leje är mil alka, mil pelis.
1: I förhåll till oss människor.
2: Det kom mycket, mycket jag håller på att göra.
1: Sån tänker jag det må betyda.
2: Nu att tala mig om gjort sen att jag maxar den kall nere.
1: Och så står det nog om att i denna begynnelse så var ordet.
2: Ja, det är den alkos. Det är nog att det är alkos sattning.
1: Och ordet var hos Gud.
2: Ja, och sattning är min lukte.
1: Och ordet var Gud.
2: Ja, sattning är min.
1: Och så fortsätter det.
2: Ja, det är alkos, jag ska.
1: Han var i begynnelsen hos Gud.
2: Det är alkos uppe i min lukte, i min lys, i min lukte.
1: Men så står det också det att han blir uppenbart in i världen, han blev köd.
2: Ja, det är ju att han satt i almostovet och många artibokte.
1: Han kom in i världen i människeskickelse.
2: Så både i mig eller mig och Mohammed.
1: Gud och ordet Jesus Kristus.
2: I min jag sa, ni Jesus Kristus.
1: Han kom in i världen.
2: Så både i mig eller mig.
1: Där var det Noe som begynte. Och det var Guds eget ord uppenbart genom Jesus Kristus.
2: Ja, det är miljöta sa ni an måste ha ju Jesus Kristus har bokt.
1: Jag vet inte vad du har tänkt i den sammanhängen.
2: Mun det är galmait han gjort sen då nokta vuodas.
1: Om Jesus.
2: Jesus har pirra.
1: När uppstod han egentligen? När kom han liksom in i sammanhängen?
2: Jag kostar på det att han är åkta bort i.
1: Det är inte säkert vi har förstått det beståndigt.
2: Israel så ikke nå at det mulig mitt en galdana alle si.
1: Vi feirer jul.
2: Mitt og alle jordløyt.
1: Og da ble Jesus født.
2: Jeg har alle sett, det gjelder Jesus rekker
1: i. Inn i vår verden.
2: Den med meg hjelper meg.
1: Men var han før det?
2: Ikke til en galdana alle meg.
1: Jo, han var det.
2: Jo, sånn, det er jeg også. Men
1: av og til så lurer jeg på om vi mennesker.
2: Och det är det allt det mig jag kunde ha gjort jag gick och gjort det.
1: Och som vi som tror.
2: Jag vet inte mig kunde ha skurit.
1: Tänker du att då kom Jesus?
2: Det vill jag vet att han gjort sitt allt på dig Jesus.
1: Men Jesus var länge för det.
2: Jag måste Jesus ska ligga allt.
1: Jesus är också från evighet till evighet.
2: Jesus ska ligga mitt där jag allt mitt där jag allt vad jag ska allt vad.
1: Det ser vi tydligt i skriften.
2: Han kan locka mig till att se allt.
1: För Jesus säger.
2: Det är något Jesus talar.
1: Jag och Fadern är ett står det.
2: Att det må man ja till mig lätt nokta.
1: I Johannes evangeliet i det tionde kapitlet.
2: Johannes locka kapitlet.
1: Där säger han alltså det.
2: Att det
1: Jesus och Gud är ett.
2: Att Jesus är ett milla bakta.
1: Och han säger också till disciplinerna sina.
2: Jag som talar mig som att det är gärna.
1: Att den som har sett mig har sett Fadern.
2: Tack och till att nå mot alla Jesus och nå att nå mig till arti.
1: Kanske det är inte så enkelt att förstå detta för oss människor.
2: Jag sa inte kan nog återkärt denna mitt i mycket och mycket.
1: Men Bibeln säger det helt tydligt.
2: Och det Bibeln kallar bokta utan hos hela kassit.
1: Att det Gud och Jesus är ett.
2: Nej, vill jag Jesus tala bokta.
1: Och samtidigt så är det två personer, säger vi.
2: Mot samma ställe till korrekta personer.
1: Och i tillägg till det så har vi den helige ande.
2: Mot väl rasa eller väl bassi vojna.
1: Och för många av oss så blir det väldigt vanskligt att förstå.
2: Ja, mycket jag tröttar sagt. Jag kan sätta mig hoj vartigt. Ett mittigt.
1: Men där syns jag att det är det fina med Guds ord.
2: Mot alla rum om jag ställer chappis och vill säga.
1: Gud har aldrig bett oss om att förstå ordet. Men han har bett oss om att tro ordet. Och det är nog helt annat. Troen går långt ut över förstanden. Troen berör hjärten våre. Troen bor i hjärtat vårt.
2: Ja, och skorro min vajmo sist.
1: Troen blir åpenbart in i hjärtat vårt med den helige ande.
2: Att jag skulle sätta allmostovet bara vinna bort min vajmo sist.
1: Vi att vi tror ordet.
2: Jag kommer jag skulle sakna.
1: Så tar det plats i vår hjärta.
2: Jag var alltid att ge min vajmo sist.
1: Och så ger du oss insikt och åpenbaring mer i Guds ord.
2: Ja, det är så att jag är på tågto jag var inne utan anmostus i ikmisani bokte jag sanis.
1: Och sånt är ju omöjligt egentligen förstå med tanken.
2: Ja, det är ju väcke märkt och ikmin, hjärtmika likmin.
1: Men det är möjligt att tro det.
2: Det är väl jävla hauskotan.
1: Och få lys till att, för, och till att tro det.
2: Att det tog ju åt denna hoskotan.
1: Och för det är uppenbart att vi ser vad ordet vill visa oss för något.
2: Eller han måste stötta att jag har sagt nimma måta läge mig alla gammal.
1: Detta gudomliga ordet.
2: Eller läkar mil våra sakni.
1: Som är uppenbart i Jesus Kristus.
2: Ja, men han måste vara Jesus Kristus har bort det.
1: Och så kan vi också tänka, ja, vad betyder nog det då?
2: Ja, det var inte för mig att spåk tog den mig till maxarat.
1: Och det är inte lika enkelt att förklara för oss.
2: Nej, det kan nog alltid kalla den till det.
1: Men jag prövar att tänka det.
2: Mot om hon hjärtat har gjort sina.
1: Att det är det ord som Gud har gitt oss i Bibeln. Det är det samma, det är uttryck för Guds vilje.
2: Och
1: det är uttryck för det som Jesus vill. I möte med oss människor. Så när vi läser och hör ordet. Då blir vi känt med Jesus.
2: Det är så att jag tog sin Jesus i.
1: Då blir vi känt med Gud.
2: Jag märkte i milin.
1: Och det står ju i Johannes i det 17 kapitlet.
2: Jag tror att Johannes 17 kapitlet.
1: Detta är det eviga livet.
2: Talade han kallar sig allim.
1: Att vi känner dig den eneste sanne Gud.
2: Att detta ordet ordet har jag nu tagit i milin.
1: Och han du utsände Jesus Kristus.
2: Jag såg inte om valka i Jesus Kristus.
1: Och känna Gud. Och känna Jesus Kristus.
2: Jesus Kristus.
1: Det lär vi genom ordet.
2: Denna hoppen vi sani sala sanis.
1: Som vi möter varandra och blir känt.
2: Och kom hit. Det är herra sig och jag sa att det är ordet.
1: På samma måte möter vi Gud och Jesus Kristus i ordet.
2: Samma lahka i dig vad det min linje Jesus Kristus sin sani bokte.
1: Och vi blir känt med de två personer i gudomen.
2: Ja, vi satt att det tog sin sotnöjn. Den är min våda tillis.
1: Och vi möter Guds vilje för oss människor.
2: Ja, vi dig vad det min hållet mot.
1: Och så vet vi det.
2: Ja, det vet vi.
1: Att det Gud han vill att alla människor ska bli frälst.
2: Ai, millä tahtolle tahte puhuu, mutta kalkkaili yhtä vesto juvut.
1: Och därför så må vi, är det viktigt att vi hör ordet.
2: Ja alla hoi tarpeessa se mi kulla saani.
1: Att vi lär ordet.
2: Ja ohpa saani.
1: Att vi efterlever ordet.
2: Ja mi älli saani melde.
1: Att vi förkynner ordet.
2: Ja mi saarnu saani.
1: Så människor får möjlighet till att höra ordet och omvända sig.
2: Ja att det är ollut muille, joka alkaa ei ole suhta kulla saani ja jorokali heidät edes suttus.
1: Och så står det också nu mer om detta med Jesus. Så det är så flott sin säng.
2: Ja, det står ju väl att jag vill åka hem på Jesus av bilder.
1: Att utan ham är inte något blivit till av allt som är blivit till.
2: Han må ha kajle mycket sant att jag vill tacka jorden.
1: Det må ju bety det.
2: Detta kallar för det maxitan.
1: Att Jesus var med och skapte allt sammet egentligen.
2: Det är Jesus kallade sig ut när du sa smälte och sig ut när du bor på.
1: Och det står det också i Kolosserbrevet.
2: Ja, det står det med Kolosserbrevet.
1: Att det utan ham är ingenting blivit till.
2: Att Alma sohaka ile mihkike satan.
1: Så sånt sett var det bara Gud som skapte. Men Jesus var med i skapelsen.
2: Jesus kallade mig till att bli mig sådana.
1: Och det står också att det, allt är blivit skapt vid ham och till ham.
2: Att det påhåller sig ut när man såg bort till Jesus siste. Såg noktarna kvar.
1: Så på en måte säger Guds ord.
2: Ja, och det lakar ju tälka i min sattning.
1: Att det allt handlar egentligen om sönnen.
2: Att det påhåller sig att det går tungt och jag tar man och barnis bort till jag birra.
1: Allt handlar om Jesus Kristus.
2: Påhåller sig sist till alla Jesus Kristus.
1: Han är det vi ska tro på.
2: Han är det vi kan be till.
1: Han är det vi kan be till.
2: Han är
1: det som ger oss frälse.
2: Han är det
1: som ger oss ett nytt liv. Vi att vi tror ordet.
2: Och
1: blir fött på ny. Så han är kärna i evangeliet, tänker
2: jag.
1: Som allt egentligen handlar om. Och Jesus säger också i Johannes evangeliet.
2: Ja, Jesus talar med Johannes evangeliet.
1: Att jag är vägen.
2: Hon är jag nu.
1: Sannheten och livet. Ingen kommer till Fadern ut med mig. Så läser vi också i Johannes evangeliet. Jag är världens lys. Och det läste vi om här i diversa år.
2: Jalan loka mi mi maitta dain versen.
1: Lyset skinner i mörke.
2: Att ko tjoka paita säuken siste.
1: Och mörke tog icke emot det.
2: Ja säuken jada si valdan vasta su.
1: I det gamla testamentet så läser vi.
2: Ja vuoros testamentet loka mi.
1: Att det är mörke över jorda.
2: Att alle säuken jada majin mi pakkel.
1: Ja stummen det mörke egentligen.
2: Alla aikos säuken jada.
1: så fortæller det os noe om hvordan vi som naturlige mennesker har det. På grund av synda så ble mennesket formørket i sin ånd.
2: Mørket
1: et bilde på synda. Og så vet vi det at synda bor i et hvert menneske.
2: Ja, mitt hjerte er det sånn tok og lasa jo ikke holde på siste.
1: Og uten Guds lys så er det mørke i mennesket.
2: Ja, han meg, mitt sjåka så hakker eller holde på siste kalt det sævnja det, så sa siste.
1: Men Jesus er verdens lys.
2: Måtte Jesus le meg inn mitt sjåka.
1: Og lyset kom inn i verden, leste vi her.
2: Ja, sjåka på de meg eller meg lakker med meg.
1: Og så kan vi spørre.
2: Ja, det er mye hjerte.
1: Hvordan får vi vekk, tar vi bort mørket? Hvordan kan vi ta bort mørket i et rom?
2: Det
1: er
2: jo
1: bare en måte for oss mennesker å gjøre det. Lyset fordriver mørket. Slokker vi lyset, så er mørket tilbake. Men så lenge vi har lyset, så er mørket borte. Og så er det også slik et menneskehjerte. Det er bare han som er verdens lys, som kan fordrive mørket her inne.
2: Og jeg
1: synes det står så flott.
2: Jeg
1: synes det står så flott, flott i det niende verset som vi leste. Det sanne lys som opplyser hvert menneske var i ferd med å komme til verden. Det sanne lys som kan opplyse et hvert menneske. Det finnes ikke ett menneske på denne klode som ikke dette lyset kan komme inn i, fordrive mørket og gi lys. Og dette lyset, det vil forandre mennesket innvendig.
2: Da kan nok bare stort av Olof Mås iskaldas Olof Mås.
1: Tanken.
2: Og hjortekitt.
1: Og skjena.
2: Ja, sielo.
1: Og sinne.
2: Ja, mellalaki.
1: Vil bli prega av dette lyset.
2: Det er sånn at vi har sånn at det er sånn ravvejord. Ja, det er sånn kessejord.
1: Og der det blir lys, så vil vi se på en helt ny måte.
2: Ja, hva er sånn at det er mye, og ikke ni har ikke særlig lakket.
1: I et rom som er mørket, så ser vi ikke hva som er der. Eller vi kan se utydelig. Og sånn er det også med dette lyset som vi leser
2: om
1: her. Det gir oss mulighet til å se virkeligheten på en ny måte. Og det avslører og forteller oss hva som er rett og galt. Hva som er synd. Hva som er Guds vilje. Og slik så hjelper det oss til å se inn i en åndelig virkelighet. Og kan hjelpe oss til å tro på Jesus Kristus.
2: Ja, det verker jo på Osku Jesus Kristus alla.
1: Och så står det viare här.
2: Ja, det tror du
1: vet. I det vi läste.
2: Vita septas mai miloka nu.
1: Att det alla de som tog emot han.
2: Att det påka kunde vara allt vårsta så.
1: De gav han rätt till att bli Guds barn.
2: Sikke jeg at de som rökt i sätta hit min mannen.
1: Alla de som öppnar sitt hjärta för detta lyse. De tar imot Jesus Kristus ved troen.
2: Jesus Kristus.
1: Og så får vi retten til å tro att vi är Guds barn.
2: Det med att det andra efter jag var i kvåda att jag skulle vilja min man.
1: Och vi läser i det nya testamentet.
2: Vi läser det nya testamentet.
1: Att den som känner in i detta lyser.
2: Där går du på att han tjockar sig så.
1: Och tror.
2: Ja,
1: och
2: sko.
1: Han går över ifrån döden till livet.
2: Som manna, ja, med mig själv i mig.
1: Han går ifrån mörker till lys.
2: Jag säger att jag ska tjocka sig.
1: Han vill flytta in i Guds rike sammanhänga.
2: Ja, som sagt, att ser du ju i min rika sisa.
1: Och kan leva ett helt nytt liv.
2: Ja, och att jag ska säga i haj på sådär.
1: I troen på Jesus Kristus.
2: Och sko det till Jesus Kristus.
1: Detta är Guds vilje för alla människor.
2: Och
1: så hoppas jag det att alla vi som är här idag kan få lov till att tro detta.
2: Att
1: vi är född på ny. Med Guds ord och den helige ande.
2: Nej, min sanning är spass i vänna vokter.
1: Och att vi följde av och trodde att vi är Guds barn.
2: Att det med att jag har skuttande här med mig, min manna.
1: Så går på troens väg.
2: Ja, manna har skuttat genom eld.
1: Så lever troens liv varje nästa dag.
2: Ja, älg har skuttat, älg har gjort väg vi.
1: Så våra medmänniskor kan känna det ut från våra liv.
2: Nå, att vi mälde och håller mig inte allkalle, allkalle, mitt i min älg miss.
1: Paulus säger det så finns det sig i Filipperbrevet.
2: Paulus talar om sambandet i Filipperbrevet.
1: I det fjärde kapitlet. Han skriver ju om glädjen.
2: Som talar ilu.
1: Om att glädja sig i Herren.
2: Ilu de kärras.
1: Och så fortsätter han med att
2: säga. Ja, jag ska säga.
1: Låt alla människor märka att dere är vänliga.
2: Att det märka sig och juhki, märka sig och juhki och matille att husti plattat.
1: Så det att ta emot ordet.
2: Att det var alltid hos tasan.
1: Guds ord.
2: Ihmisani.
1: Komma in i Guds lys.
2: Ja pohti ihmisjoukasa sisään.
1: Det ska vara med och förvandla livet våre.
2: Tak alkale mieltä, att en uppastut minällima.
1: Så när vi möter människor.
2: Kom i dag vad det håller mot.
1: Ska vi märka det att vi är vänliga.
2: Det kan inte säga att vi ska sitta när vi är hosti plötsa.
1: Att vi är goda.
2: Jag bor hit.
1: Att vi är barmhjärtiga.
2: Jag vajmladas.
1: Att vi är milde.
2: Jag milde mjada mannas.
1: Att vi ber en fred med oss.
2: Ja, att vi råkala rafieta med
1: sig. Som människor kan märka det.
2: Nu att jag håller mig väl att allt så att det togat han.
1: Och så kan vi lätt tänka det, ja men det är så vanligt detta får ge till.
2: Ja, där kan ta att om jag sitter en mun i något så var det inte att jocka.
1: Är det inte vi som kan få till detta?
2: Jag lägger mig att man kan lägga till en något.
1: Det är bara Gud som kan virka detta, det troen.
2: Det är min gott att jag ska bocka den.
1: In i vår liv är den helige ande.
2: Min helige ande sista så pass i vännen.
1: Så står det nu om i Galaterbrevet.
2: Det tror jag att jag kan kalla
1: det. Att detta har med åndens frukt att göra.
2: Tällä voina sattu tahku ja tuokki.
1: Så är det Gud som gör det in i våra liv i sin helige ande.
2: Tällä ei minä kohta tahkaa minä jälleen siis supassi voina.
1: Och det är Guds eget ord.
2: Att det tog ett jag sitt min sani bokte.
1: Så sker denna förändringen med oss.
2: Det är att han får hova den uppastus mycket ger.
1: Vi ska få lov till att vila vi i troen.
2: Vi har tutt lopp i den att voina det åskudettin.
1: Vi må bara sörga för att ta emot ordet.
2: I kallaka pere valti
1: tässä. Tro det.
2: Tässä auktassa.
1: Och leva i det.
2: Auktassa, auktassa, että me auktassa, että usko saa ja jäljitä.
1: Ja sii Bibelen om oss.
2: Det är alla kapitel min birra.
1: Att vi är i Jesus Kristus.
2: Att det är mille Jesus Kristus is.
1: Och han bor vid troen i vår hjärte.
2: Ja så nasa usko vokte min vaimuisiste.
1: Vi är frälste människor.
2: Vi är mille bästa jorden och
1: vi är Guds barn.
2: I min manna.
1: Så kan fryda oss i Jesus Kristus.
2: Ja, jag är illu i Jesus.
1: Vi kan få glädja oss över att vi är Guds barn.
2: Illu ditt att vi är min manna.
1: Han tillger oss våra synder.
2: Så när han tagar sig att min sotty.
1: Och rensa oss ifrån all orättfärdighet.
2: Jag bortiste min bohvanovskis mehtum vuodas.
1: Och Johannes säger det i sitt första brev.
2: Ja, Johannes älkas oastas rejvis.
1: Där som vi vandrar i lyset.
2: Koltas koltoppe kos mi vaikkeli tjouka siste.
1: Som han är i lyset.
2: Nu kos onne tjoukas.
1: Där har vi tillgivelse för våra synder.
2: Och
1: hans blod rensa oss ifrån all orättfärdighet.
2: Må
1: Gud hjälpa oss så vi alla vandrar i lyset.
2: Amen.

0: Och det har jag tänkt att läsa en salme idag.
1: Eller man gjort sen locka ihop till salmer.
0: Paulus han skriver en gång till Timoteus.
1: Och Paulus skall tala också till Timoteus.
0: Att Timoteus måtte lägga vin på och läsa skriften.
1: Att Timoteus skall kvicka ta sig till i rasa att locka till alla.
0: Och det syns är en väldigt fin förmaning till oss.
1: Ja mun mielestä on hui hermattu puolue neuvoa mikkiä.
0: Så någon gång så kan vi få lov till att läsa mer än ett vers eller någon få vers.
1: No muutenkin vi har ju lohka muhtun versen ja vielä en versen tuolle talle.
0: Vi kan ta oss tid till att läsa nu längre.
1: Ja vi saat valti haikki med ett lohka ämpo kuhkili.
0: Och då, det har jag tänkt att göra idag.
1: Tänne mun gjort sen tämän takka upp nu.
0: Så där ska vi läsa salme 51 samman.
1: Ja, det vill locka vidare till viktigt vårt salme också.
0: Och vi läser i Jesu namn.
1: Ja, det vill locka Jesus namn i.
0: Till sångmästaren en salme av David. Da profeten Nathan var kommit till han, efter att han var gått in till Batseba. Ver mig nådig Gud i din miskunnhet. Utsläpp mina överträdelser efter din store barmhjärtighet. Tvätt mig väl så jag blir fri för missgärning och rens mig från min synd. För mina överträdelser känner jag och min synd står alltid för mig. Mot dig allena har jag syndet. Det som är ont i dina ögne har jag gjort. För att du ska vara rättfärdig när du talar, var det ren när du dömer. Se, jag är född i missgärning, och min mor har undfanget mig i synd. Se, du har lyst till sannhet i det innerste av hjärtat. Så lär mig då visdom i hjärtets djup. Rens mig från synd med isop, så jag blir ren. Tvätt mig, så jag blir vitare än snö. Låt mig höra fryd och glädje. Låt de ben som du har sönderknust fryda sig. Skjul ditt åsyn för mina synder och utslätt alla mina missgärningar. Gud, skap i mig ett rent hjärta och förny en stadig ond inne i mig. Kast mig inte bort från ditt åsyn. Ta icke din helige ond från mig. Ge mig igen din frälsefryd och håll mig uppe vid din viljeånd. Så vill jag lära överträdare dina vägar och syndare ska omvända sig till dig. Fri mig från blodskyld Gud, min frälses Gud. Så ska min tunga juble över din rättfärdighet. Herre, lat upp mina läppar. Så ska min mun kun göra din pris. För du har inte lyst till slaktoffer, ellers vill jag ge dig det. I brännoffer har du icke behag. Offer för Gud är en sönderbrutt ånd. Ett sönderbrutt och sönderknust hjärte vill du, Gud, icke förakte. Gör väl emot Sion i din nåde, bygg Jerusalems murar. Då ska du ha behag i rättfärdighetsoffer, i brännoffer och heloffer. Då ska de offre oxer på ditt altar. Amen.
1: Laulun och patenki muhtun salma taavetis. Tälläko profet nahtan leik ohtan sulussa, vanjeko son leik mannan sisa, patseipa lusa. Läke mun ja armukas ohi, miltu armukas vuotas mieltä. Eres ihku muu pakkil tuolla on mihtuus tuoraa vaimlaati suota mieltee. Pasa muu puures. Vai mun shattaan puhtisin värretakuus. Ja puhtis muu suttuus. Tas ku muu pakkil tuolla mä mittaan mun tauttaan ja muu suttuule. Ale lassi muu auttas. Aivefal tuuostai lää mun suttuutan. Ja mi paha lää tuu chalmi auttas lää mun tahkan, vai ton vatsus lää vanhuskis, kun ton saatnut lää puhtis, kun ton tukmekä. kehtä verrata kusistelemaan riekataan ja sottusistelemaan niin musahkanahtaan. Kehtä tuusle hallu tuohta uhtii. Vaimu siste teohpa monje viisis vuoda vaimu ja vuoda siste. Puhtis mu suttus isupin. Vaimu sattan puhtisin pasamuu. Vaimu sattan vielä täppun ku muhta. Teyhte mukulla haavu ja ilu. Teyhte tai tahti haavutit maittolle suhken. Tsiekatu muoduita mu suttu johtas. Ja eires sihkupua muu vertakuit. Hikmil, siutni mun jo puhtis vaimuu. Ja olas mahte pissovas vuoda musisaa. Ale suhpe muutu muodu ihautta seiret. Ja ale vaalte tuvas sivuina muu seiret. Aatte mun jo vastain tuu pesto juuma haavu. Ja pajasto ala muu mieda maanas voinnein. Temmun aikkuun ohpatti te pakkel tulmite tuu käynnyt ja sut olet sahkalekki jorkalit ja setäset tuu kuului. Päästä muu varraa vikis, oi mil muu pesty juhman ikmil. Tekalaka mun johtaa avuutalla tuu vaan oskis vuoda tihte. Herra rapas muu paksamit, tekalaka mun jalemit tiedihtit. Tu raamatu saa. Tasko ihton haaliitteen juovua muoffari muudu jättäisiin mun tuknehtaan. Puolti nuoffari ihton liikko. Ihton liikko. Ihmillä oaffarelle toikki juuvun huijna. Toikki juuvun ja tuhki juuvun vaimu. Ihton aikko oi ihmillä pakkil kehtsät. Takapuuresi jon vastai. Tuu armus melte huksi Jerusalem murreit. Teton satta liikko vanuski suota vaffaritte, poltin vaffaritte ja olles vaffari. Tekalekke huossa vaffarussu juvuhtu altar ala.
0: En salme av David läste vi här.
1: Ohto salma David is lokaimus mias.
0: David är den store kongen.
1: Tavle johtalla konakas.
0: David, en man efter Guds hjärte, säger Guds ord.
1: Och
0: så han skrev denna salmen som vi nettopp läste. En
1: salme
0: om synd och nåde. En salme med bön om ett nytt hjärta.
1: Ja salma rohkusin ja olla vaimut.
0: O en stödi ond.
1: Ja oktalakare julkis tuohta vada voitna.
0: David var denne store kongen.
1: Davele ja stora konakas.
0: Och han var den som synda så grovt som vi kan läsa om i Guds ord.
1: Ja son kohte suuttu i nurro avasin maimi satkaa ne lohkamme hikmi saanis.
0: Och så kan vi kanske tänka.
1: Hvordan
0: var det mulig for en mann som kong David å gjøre slikt?
1: Var ikke
0: han en gudfryktig
1: mann? Var ikke
0: han en spesiell mann på alle
1: måter? Jo da,
0: det var han nok.
1: Det
0: var ikke mange som var lik kong David. Han gjorde Guds vilja efter Guds ord.
1: I det
0: meste som han företog sig.
1: Och
0: likaväl så kunde han alltså synda så grovt som han gjorde.
1: Vad är
0: svaret på det egentligen? Jo, i bunn och grund så var det ett människa.
1: Joko alkaa kuorahalla ja manna vuudui ton johtomus.
0: På samma måte som vi alle är människa.
1: No kun samma lahkai kun mi puhkalla holmut.
0: Och Guds ord säger.
1: Ja ei, me saa selkaa.
0: Att vi har alle syndet.
1: Ai meille puhka suttuudan.
0: Och vi står uten ära inför Gud.
1: Ja meille holko päältä ei meli kuin.
0: Och Guds ord säger också.
1: Nej, vi sa det till alla majtai.
0: Att det är ingen forskel.
1: Eller hoppar vi är hos oktaske.
0: Och det är ju mest icke till att tro för oss människor.
1: Ja, det är en ordning lagen i ett del paljer att sätta den avskocka.
0: Inför Gud. Inför Gud är det ingen forskel.
1: Loppi, vi låta sille mycket kärre hos sig.
0: Och Gud han gör heller ingen forskel på oss människor.
1: Ja, vi kan lita nära hos sig så min oktaske.
0: Hans kall och hans nåde är för absolut alla.
1: Hans rauk och jord med han har mullen bohka jag mycket.
0: Uansett hvordan jag levt eller hvordan vi lever.
1: Han mamma och mille hela det är kärligt.
0: Så är Guds nåde stor nog.
1: Millar muogalle nokka.
0: Olen mekti nok.
1: Jolle vaamolle torvai.
0: Tilo yhdistetä alle vuoden sinne.
1: Ja te sihkasti herre puo min suttuit.
0: Och det är en sannhet som jag är väldigt glad för.
1: Ja jolle tuohta vuohta ma samunnen hoi haali reettiin ja ilus.
0: Fri ek trenger det.
1: Jas kun mun tarpeeseen maittadaan.
0: Och fri ek vett mennessä trenger det.
1: Ja juokki on mun tarpeeseen.
0: Och jag trenger inte det, fri jag är en väldigt stor syndare.
1: Ja, mun, no, det kommer hon inte kalla nu hovstora suttalas.
0: Men jag tränger det för en vär synd är lika allvarlig inför Gud.
1: Motala suttula, oktala suttula, samma oktala kan inte nila oktas visumpila suttu.
0: Så är det snack om stor eller små synder.
1: Ja, så hoppuka stora det här onni suttu.
0: Men som Paulus säger det.
1: Onko Paulus talkan.
0: Den som bryter ett bud i loven.
1: Takuutte tuokkia auhta pahkuma laaka.
0: Han blir skyldig i de alle.
1: Så on sieltä velkuletsan pahkumista.
0: Så sträng i Gud i möte med människa.
1: Niin karraa sihtää ei vada ei millä ole muin.
0: Den eneste lille synd.
1: Ja hokta on millä ei lähnu stora suntuu.
0: Och det är nog till att ett människa går förtapt.
1: Tälle nohkaa, että on myös manna aina kalhussi.
0: Därför ser du så viktig.
1: Tänna läke nu ta hälas.
0: Att en människa får höra budet om nåd och tillgivelse.
1: Tänna läke olmoin on tarpeeseen, olmos kulla pahkuni ja atmu suttu pidra.
0: Eller vi kan säga evangelie som Gud möter människa med.
1: Otta tärke nu kun evankelium maina it miltä ei vala olmoin.
0: Och därför så förkynner vi Guds ord.
1: Ja lam tihti ja läke voi missa saarni tuvo.
0: I vårt eget land.
1: Min etta med hjärtnamis.
0: Och till jordens änder.
1: Jag på hjärtnan rautaja.
0: Detta är Guds kall till alla människor, eller till oss.
1: Tälle ei millä rauhku ju, mikki ja puhka ja puhalmu ju.
0: Och dela evangeliet.
1: Ja juokari evangeliuma.
0: Så alla kan få del i denna möjligheten.
1: Att det puhka hon så att åsidan väjulas vuodas.
0: Till att omvända sig och tro på Gud.
1: Att det jorkari herre josku hitmili.
0: Det var David det handlade om i denna salmen.
1: Det är David med Asse och den där salmen.
0: Och vi kan ju undras på.
1: Ja, men jag tycker att det är så kallat ord.
0: Vad var det som gjorde att det gick så galt för David?
1: Ja, men jag lämmer inte att jag är med David, man har nog hittat på stort.
0: Jo, vi känner historien.
1: Ja, det är ord av min historia.
0: Det är något som heter begär som ligger i alla människor.
1: Tällä ei ole aika annettu minulle.
0: Det är bara David som har detta begäret.
1: Eller du ser David miljön annettu minulle siste.
0: Det ligger ett värt människohjärta.
1: Tällä on ruupuhka ja olemme vain minulle siste.
0: Och inte bara begäret sån som David syndar med en kvinna.
1: Ikä tämän tuossa ohtaa annettu minulle maina David suuttui johon, niissä on ollut minulle.
0: Men begär efter allt det som världen kan ge oss.
1: Det är hans tovan på mig, mig, vi sagt i addit.
0: Och apostlarna han skriver.
1: Ja, apostlar till alla.
0: Han snackar om öjets lyst och ködets lyst.
1: Det är hoppmat, det är salmi hitmo, ja, vatsi hitmo.
0: Och detta är något som rammar oss allesammen.
1: Ja, det gäller ju att vi inte är vad min vuoket.
0: I stora eller små ting.
1: Tällä on niihin stora tinkka.
0: I dagligdags ting eller vad det måtte vara.
1: Tällä päivällä sällimisiä mieltäen sahtale.
0: Vi känner på det allesammen.
1: Taivana mitouta tienkalle vuohkat.
0: Detta med lysten till stadio få mera.
1: Den här lovar du stavje på väl ägen på.
0: Eller andra ting som vi känner lyst och dragning emot.
1: Det kan jag tänka mig så att du står ut och halvje dig halvje.
0: Och gärna på bekostning av andra människor till och med.
1: Det är väl att du här har mycket samma där så.
0: Det var ju slik det blev för David då.
1: Det gick
0: ut över mannen till den kvinna som han syndade med.
1: Eller jag håller mig tannis såna vagnar sådär.
0: Och slik kan det också vara i våres liv.
1: Jag nu har sagt att läcker mig till min älimis.
0: Att det ting vi gör.
1: Att det har mig mitt ahkat.
0: Eller ting vi säger.
1: Det har mig mitt lockat.
0: Det kan gå ut över andra människor.
1: Det har sagt att man har hållit mig.
0: Bara tänk på allt det negativa som vi kan se om varandra.
1: Jag gjort att den här ju helt och hållet mig med sagt att det hopp man mig inte ära sig fyrra.
0: Det är något syndiga begär i oss.
1: Det är det så du har en stopp med min syster.
0: Som vi på en måte hevas upp med.
1: Men det är med gällande ärligt.
0: Med att vi säger negativa ting om andra människor.
1: Och att det är mitt älke helt och det är helt och sann i min meldolmöj.
0: Och när vi gör det.
1: Jag kommer inte ahka
0: ta. Så ser det två ting.
1: Eller kohta asi.
0: Vi skadar vår näste.
1: Mille tauja min nakamutsa.
0: Eller vårt medmänniska.
1: Tänk min mieltolmo.
0: Men vi skadar också oss själ.
1: No, skada va, no, vahakahtit min mieltolmo ja min vahakahtamit tietsamet.
0: Fördi det har med synd att göra.
1: Tala sottu med.
0: Det har med Guds bud att göra.
1: Tala med bakom.
0: Och hans gode ordningar för oss människor.
1: Jag så bor i ordningar mycket hjälp mig.
0: Och så blir en väl liten synd som vi gör.
1: Ja, det låter kunna sottu med mitt ahkat.
0: Som gift i vårt eget lägeme.
1: Mille vi bohta min etsämmer ja tahka vela min etsämmer ruppmasinke paha.
0: Jag satt och läste i en andas bok på morgonen.
1: Mun tjocka inga locken och där också skidja ta i det.
0: Och han skrev akkurat om detta med egoismen.
1: Att Charlie just den lagimel det där går kacheulas lahka.
0: Och vilken gift det var för oss egentligen.
1: Ja, man kan mirko att la vi saltis.
0: Vår ödeläggande det är för oss själ.
1: Tala där går billigt i mitt öje sjätsas.
0: Och det värsta är att de tänker ju alltid på det en gång.
1: Tällä kalvella on nuo, että hän jopa juttas, joka tiennä saa mahti juttas, tekee juttas niin.
0: Men om vi vandrar i Guds lys.
1: Att det kostar mycket emot att det var kyllä hit, millä tjoka siis.
0: Och så vi spejlar oss i hans ord.
1: Ja, det minns att det går spekelis kehtas allt sanis.
0: Så vill Gud hjälpa oss till att känna och förstå detta.
1: Hit, min verkus i min, mitt ja.
0: Hvor alvorlig det egentlig er.
1: Man her må tro at alle støtter alle.
0: Og som Jesus sa det.
1: Det er noe Jesus tilker igjen.
0: Det er ikke det som går inn gjennom munn som gjør mennesker ureint.
1: I alle fall da vi sier sammen den hjernen vi skal takke av og borti smerte sin.
0: Men det er det som går ut av munn.
1: Mot dem i olkos manna hjernen vi.
0: For fra hjertet kommer det.
1: Det er noe vei måste på.
0: Alt dette syndige.
1: Det er bort en sunto.
0: Så Gud hjälp oss till att styra tunga vår.
1: Nej, men vi är kul till mig ut och alla lag tills vi nöktar mitt samhället.
0: David syndar.
1: David sotto vi.
0: Och där tänker vi också på en annan förtälling från Bibeln.
1: Ja, det man gör till mig här och mycket att låsa Bibeln.
0: Hur lätt det är att göra synd.
1: Man allkillar att tacka sotto.
0: Tänk på Adam och Eva.
1: Gjort det satan med Eva.
0: De som var i paradis.
1: Gode lekka paradiasis.
0: Och så blir de friska.
1: Ja, det ska tänka gärsalom.
0: Och till och med de fallt i synd.
1: Ja, det gör lekka suttui.
0: För synda egentligen var kommit in i världen.
1: Auta ko suttu lei pohta mai el mai.
0: Så var människan så svagt.
1: Det lei ol mus nu rassi.
0: Hade de hade den möjligheten.
1: Det hade lei jag vei olla suhta.
0: Till och kunna välja och synda.
1: Tänna att det valjet suttu.
0: Och när de gjorde det i paradis.
1: Att utal valje suttu kosa i takaika land upp på lika paradisis.
0: Hur mycket lättare är det för oss att också falla i synd.
1: Jo, man alki är kehpasa på ille min att det gör rallis ja kahta suttu.
0: Men Gud har gett oss möjlighet till att kunna säga över synda.
1: Och Vi laddar mig och svarar mycket att det var inte sått och backel.
0: När vi önskar att leva ner Gud. När vi bekänner våra synder.
1: Jag kommer inte att åktas till min sått ut.
0: Och leva i Guds nåde.
1: Jag gäller hit mina armos.
0: David han fortäller i en annan salme.
1: David må uttala era salmos.
0: I salme 32. Da sier han det sånn.
1: Det er ikke sånn.
0: Da jeg tidde blir mine ben bortert. I det jeg stønnet hele dagen. Dag og natt lå din hånd tung på meg. Min livssaft svant som ved sommerens tørke. Her forteller David hvordan han hadde det. Før han var villig til å bekjenne sine
1: synder.
0: Og vi skal legge merke til en ting som han sa. Dag og natt lå din hånd tung på meg. Hvem sin hånd var det egentlig? Men det var Guds hånd. Det var Gud som la sin hånd på David. Och som gjorde dagarna så tunga och
1: vanskeliga.
0: Att han följde det att livet höll på att svinna ut av
1: honom.
0: Har du tänkt på att det var Gud som gjorde det?
1: Och
0: så är
1: det
0: Gud idag
1: då.
0: Har du en synd i ditt liv?
1: Jag kommer så då då ärlimis.
0: Så vill Gud med sin helige ande.
1: Det är gott vill så passa vad innes.
0: Gör det så att det blir bli vanskelig i livet ditt.
1: Det ta sagt att det tacka i mildan då ärlimis något så ta vattis då ärlimis.
0: Så att du kan ha möjlighet till att skönna och förstå det.
1: Vad det hon trattat då där kan i mildit.
0: Bekänna din synd
1: och
0: få Guds legedom vid hans nåde in i livet ditt.
1: Mila romas bokteron sätta hit mila mannen. Tarka stort.
0: Det var det kong David fick uppleva.
1: Talia mig David att du bäsa i morsaget.
0: Där han bekänte sina synder.
1: Och sånt doktas till så sutt ut.
0: Så fick han igen frälsesfriden i livet sitt.
1: Det var ju som var bäst att göra mig och så ärlig mig.
0: Och han kunde glädja sig över denne Guds nåde.
1: Ja, sånt bäsa gillo vid helge fast han inte ville arm och dikte.
0: Som tog bort hans syndeskyld.
1: Och det var alltid på herre så sutt och välkis.
0: Och som fjärna hans övertredelse.
1: Ja, så jag på att den avkade så bakkel då alla mitt.
0: Så han kunde få lov till att leva det nya livet, Guds livet.
1: Och som ber sig att jag har inte fått se ärligt än och där är ärlig mig, min ärlig mig.
0: Och det är ju det stora med att vara ett Guds barn.
1: Jag har inte läget mig nu alla att lägga hit min man.
0: Att Gud tillger oss våra synder.
1: Jag har inte läget att andra kan se min sutt.
0: Och rensa våra liv.
1: Jag bortistar min ärlig mig.
0: Så vi kan leva inför Gud med en god samvittighet.
1: Ja, men jag har inte läget mig i min början med doktors.
0: Och ska vi glädja oss över detta var enaste dag.
1: Ja, då tog mig gill och det gör inte berg vid han.
0: Och ska vi få lov att be som David gjorde.
1: Ja, då tog mig råk alla något arbetar.
0: Gud skap i mig ett rent hjärte.
1: I min sök ni munja och ta av avagn mot.
0: Förny en stadig ond i mig.
1: Att alla lärde jag av avagn av munja.
0: Och detta tränker vi att be.
1: Ja, då han tar på sig mig råk alla.
0: Var enaste dag.
1: Jag har inte ett något berg vid.
0: Och var enaste en av oss.
1: Ja, jag har inte åkta mis.
0: För det är att det är ingen forskel.
1: Det är något illa hoppagare hos mig.
0: Vi tränger Guds nåde igen och igen.
1: Vi tar på sig, vi lär på fastan.
0: Den enaste dag inför Guds åsyn.
1: Vi går inte ut och bär vi med mål och hjälpt oss.
0: Och han säger ju det, att vi ska få lov att komma med frimodighet.
1: Ja, sånt är det att vi gör att råka vad den bort i solosan.
0: In och få nåde, ny nåde varje dag.
1: Fastan solosan bort i, jag vet inte hur det är, men jag är inte bär i vägen.
0: Och sen en liten ting till slut.
1: Ja, det väl på sokta under varsvärt väl.
0: David säger nog flott i den 19 versen.
1: David säger att han har ju trampat sittande och så blockar verset.
0: Offer för Gud är en syndebrutt and.
1: Offer min lilla åkta tanke ju mig offer sutt ut i min liv.
0: Ett syndebrutt och syndekryst hjärte vill du Gud icke förakta.
1: Att jag åkte tåg i om vajm och jag tåg i om vajm när jag gick och då ni vill backa hjärtat.
0: När jag läser ett sånt vers.
1: Jag kommer att locka en del sani.
0: Jag kan inte egentligen glädja mig.
1: Det må ni sa att jag rakt och illa ut.
0: Och vers att det sån är Gud.
1: Han är olej, vill.
0: I möte med syndige, nedböjde och sönderkryste människhjärte.
1: Nu har jag väl i hållet mig den valla när jag vajna tåg i om hållet mig.
0: Det älskar Gud.
1: Den rakista hit vill.
0: För att han kan göra i levande igen.
1: Inna gå som kallar dacka fast den älgen.
0: Och kan göra helt igen det som har gått i stycker.
1: Jag behåller sin dacka den vill man tog i jorden.
0: Ja, far i himlen, det tackar vi dig för.
1: Ja, till en misstan kristig.
0: Och vi prisar ditt mäktiga och helige namn.
1: Ja, min majk mot du på sinama.
0: För sån är du i möte med alla syndiga människor.
1: Nu lätt om dig var ett din båsutt eller kjallat mig kvinna.
0: Ni så kommer till dig och ber om nåde.
1: Sig vad jag tar dig och ber ut i hart mot oss.
0: Så står det det att din nåde är ny vid dag.
1: Att jag tror inte att du har mulig av det här kvinna.
0: Och din miskun den var evig.
1: Ja, du har kan mest din våta där pista akadet satt.
0: Amen.
1: Amen.

0: La oss alle be.
1: Rohkaamme puhkat.
0: Herre Jesus Kristus.
1: Herre Jesus Kristus.
0: Du blitt prøvet i alle ting i likhet med oss.
1: Anna kehtjallavun puhtikkai noko minelet.
0: Bare med en viktig forskjell.
1: Otto sjö akta te harras erhos.
0: At du ikke falt noen gang i fristelse.
1: At det var i takkjøn kvassig i kvassig.
0: Du gjorde ikke synd.
1: Da ni takkjøn sotto.
0: Og i din munn var det ikke svik.
1: Jeg lo gjerne vi sille en bøter og skåte.
0: Og du var lydig inntil døden, ja døden på korset.
1: Jeg lekk ikke hekker og skytter og sa hjert med meg.
0: Og nå ber vi deg, du som er blitt prøvet i alle ting.
1: Jeg lar råkere min angrikke til noen på ting.
0: At du må ha medynk med oss i våre skrøpeligheter.
1: At han gjerter min bære i min hekto og siste.
0: Og komme oss til hjelp når vi blir fristet.
1: Jeg må ha mye verking om jeg gjerter noen på.
0: I ditt navn, amen.
1: Du, mamma, bokte, amen.
0: Dette hellige evangelium på første søndag i faste står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel og vers 21-23.
1: Da passi evangelion på levitjum Matteus evangeliumis. Da koten opplokka kapittelis. Opta kammanokka versus, kommakammanokka versin.
0: Fra den tid begynte Jesus å gi sine disipler til kjenne at han skulle gå til Jerusalem, og lide meget av de eldste og ypperste prestene og de skriftlærde, og slås ihjel og oppstå på den tredje dag. Da tok Peter ham til side og begynte å irettesette ham og sa, «Gud, fri deg, Herre! Dette må ingenlunde vederfares deg!» Men han vendte seg til Peter og sa, «Vik bak meg, Satan! Du er meg til anstøt!» For du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.
1: Ta meg ikke reis, for meg Jesus endte så makte jeg ikke det fast dette var si. At det som ber i mannet Jerusalem, jeg gillet alle våre sin, jeg bare må spake inn, jeg taler på vårt kjønn. Ja kautta Jumusia kolmaa päiviä pajas kutsili. Ja piehtar valtti suu outasis. Suikko niskoli suu ja tsehki. Herra seeste irtsata. Alustaa helsikitu ja shattu. Mutta se on jorkiki ja tsehki piehtari. Kaitta mun tuhtai saatan. Verranussan tolle munje. Tasko ihton tonto.
0: Hellige Fader, hellige du oss i din sannhet. Ditt ord er sannhet. Dersom du er døpt og tror på Jesus Kristus, da har du en dyrebar skatt.
1: Just om det kastet sjungen, jag åsko Jesus Kristus alla deros dyras arbi.
0: För då har du syndernes förlatelse.
1: Denna kvalle lose sotte i handa kastet antingen.
0: Och är Guds kära barn.
1: Jag lär i mina rakis mannen.
0: För det är om att göra för oss att äga denna skatten syndernes förlatelse.
1: Mycket är det då att vi kan arbetan arpi namalasi sotto yanta kasyante ogi.
0: För ellers så kommer vi på kant med Gud.
1: Molo ipo ati mi ikmili vastala.
0: Därför så ber vi också om det i Fader vår.
1: Tena rohkanan namidan aittai ahti minnes.
0: Förlåt oss vår skyld som vi og förlater våra skyldnere.
1: Att anta kasi min sotto inoku mikä anti anta kasi min velkidamen.
0: Men vi ber ikke bare om å få denne skatten. Det er om å gjøre at vi beholder den, og ikke mister den.
1: mycket är tacka om att det dåligt att han äter massor där.
0: För det kan ske därsom vi faller och blir liggande i fristelse.
1: Det sa att det är på hållet just vi kanske har känt att det är något.
0: Därför så tränger vi också så intill jag ber den nästa bönnen.
1: Den är 40 minuter rockalala, medan uppe rockosa.
0: Led oss icke ut i fristelse. Nu är det slik att Gud, han frister icke någon.
1: Den är nog att vi lika ofta ger.
0: Men vi har tre fiender. Och det är djävulen, världen och vårt eget kött. Och de vill bedra oss. Så vi faller i vantro och förtvivlelse och andra laster. Därför ber vi i denna bönen att Gud må bevara oss ifrån deras bedrageri. Och därsom vi skulle bli fristet och falla.
1: Jag just vill ha känt inte fylla jobb och göra tacka.
0: Att vi då må resa oss upp igen.
1: Att det blir fast en tjockning på oss.
0: Och stå och till slut behålla seieren.
1: Jag tror att jag tänker att jag inte vill stå på riktigt. Låta lunchen.
0: Och nå målet som är den evige salighet.
1: Ja, och lajta mitt och mer i mina akarnas autokas våta.
0: För det är det som är Guds nådige och gode vilje emot oss människor.
1: Tattale vili mila porre tahtoja ja voitna mikkiä.
0: Det är två slags fristelser.
1: Tattale kofilagan kehtjallossa.
0: Den ene är av Gud till det gode och den kallas för prövelser.
1: Jalla auktale i milis. Jalla kohtjallovu kehtjallossa.
0: Och den andra är av djävulen, världen och vårt kött, och det är till det onda.
1: Ja, den uppfyller bara vojnes, mille min majlmi ja vatsi, vela mönti.
0: När Gud prövar oss,
1: jag går i min kärtjärna,
0: så lär han oss komma i forskjelliga situationer.
1: Det diktar min båt i härskådet lakan till i sisa.
0: Som avslörer vad som bor i vårt hjärta. Så det kan bli uppenbart om vi har en sann tro och kärlighet och tålmodighet. Den rike blir prövd med sin rikdom om man är barmhjärtig. Den fattige med sin fattigdom om man är förnöjd. Den mäktige med sin makt om han är ydmyk. Den eländige med sin jammer om han är tålmodig. Och den som inte ser och följer tröst om han dog kan tro.
1: Ja lakkohte i tauta takkatili, mutte osku.
0: Nå trenger ikke Gud selv slike prøver.
1: Men det er litt ært på himmikul takka kehtjom
0: oss. For han vet og ser alt det som bor i oss.
1: Det er noe som øyne jeg dyrta på om jorro min siste.
0: Men han vil at vi mennesker skal bli kjent med oss selv og andre.
1: Måte som tatt og at vi har kjent å hoppas alt som jeg er.
0: Og der på den måten blir kornet skilt ifra agnene.
1: Det er det ene laget nøtte korn i kjærlighet med lovene æreten.
0: Eller selv ifra slaget.
1: Ja, det er at det ser opp av fort i stå og jeg kjente ære.
0: Og på den måten oppdrar han også oss med kors og trengsel for sitt rike.
1: Ja, det är en bajaskesa som mitta i halvid och sa så annan och skit.
0: Men vad är då meningen med denna bönen?
1: När måtte mera vara en liten rock och syn.
0: Jo, vi ber om att Gud han må vara trofast.
1: När vi rockade den i ville oss kanske smygåsta.
0: Och icke frista oss över våra svaga krafter.
1: Icke kärn min hals api pötter.
0: Men gör utgången på den slik att vi kan tåla den.
1: Måtta tacka den något vi sagt icke ötta.
0: Och det har vi också ett löfte på i den helige skrift.
1: Gällar råttan så att den passar i kärnakis.
0: I ett av de orden vi läste från altare.
1: Och då den sa ni mig min och en halv.
0: I första Korinterbrev 10:13 så står det akkurat detta.
1: Då måste Korinterna i visen och korten och plocka kapitel.
0: Att han icke vill ha oss bli fristet över ävne.
1: Så ni tyfte min kärsel och patsen med.
0: Men gör utgången på den slik att vi kan tåla den.
1: Och tacka den något vi sagt i kyrkan.
0: Och det är väldigt gott att veta. För han vill ju inte att vi ska gå förtappt, men att vi ska bli frälst. Och att detta kan vara till nytta för oss och till ära för han. Men så har vi då våra fiender. Djävulen, världen och vårt eget kött. De kan heller inte frista oss utan Guds tillåtelse. Därför ber vi om att Gud han må sätta de rätta gränser för dem. Och likaså att han må stå samman med oss i denna kampen.
1: Jag skämmas av min far och den son, syster.
0: Och han har lovat att ge oss seger.
1: Sånn oppi den mycket av de vårtom.
0: Dersom vi brukar de våpen som Gud har gitt oss.
1: Just mycket av ett i värld med himmelanta mycket.
0: Och det är ordet och bönnen.
1: Den är satt ny i råkos.
0: Idag har vi läst tre texter ifrån Bibeln.
1: Och när vi lockar kolla på texten Bibeln.
0: Och här är det tre exempel på hur vi människor kan bli fristet. Först var det Kain, den äldste sönnen till Adam och Eva. Han blev fristet till att vara missunderlig mot sin lillebror. För han sa att hans lillebror han lyktes, mens han selv lyktes ikke. Og derfor så ble han sint og forbitret i sitt hjerte. Han kunne ikke unne sin lillebror noe godt. Derfor var hans hjerte ikke rett for Gud. Han ble formant og advart. Men han lot seg ikke stoppe. Og derfor endte det med at han fylte sitt onde hår i hjertet. Og slo sin bror ihjel. Og dette er advarende eksempler på oss at vi ikke skal følge ham. Og også et eksempel på hvordan det som bor i hjertet blir avslørt. Vær den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, sier Johannes. Og heller ikke den som ikke elsker sin bror. Så kommer det andre eksemplet. Og det var om Israel i ørkenen. For Gud han ledet dette folket ut i ørkenen. 600 mann til fots, foruten kvinner og barn. Og det gjorde han for å prøve dem. For å se om de ville følge hans lov eller ikke.
1: Kärcharen dihte tog och sisu laka vid ej.
0: För att se om de var lydiga och stolte på han.
1: Ja, kärcharen lättlig och si jäkar och tjeje lukte så av.
0: Och var förnöjde med det som Gud gav dem.
1: Jag läcker dotta av att tjeje, med hit med lätt i sitt liv.
0: Och här blev deras hjärta avslört.
1: Jag lakar sig till sin vajt och armåstarte jord.
0: Att heller icke de hade ett hjärta som var rätt för Gud.
1: I syskeren där var på mili, röpte i mili.
0: För det är knurret.
1: Denna kolla tapetim.
0: Och de var missförnöjda med den maten som Gud gav dem.
1: Ekki silen dohta vatsa tinnan björkmumma i milattim.
0: Och så kommer det tredje exempel.
1: Gäller på att ta anna hota med.
0: Och här har vi ändeligen ett gott exempel.
1: Jag läs åkta borre hota med.
0: Nämligen hur det gick med vår Herre Jesus Kristus då han blev fristet.
1: Måta man ej Herre Jesus Kristus i oss och nyrsätt i kärchen.
0: Och den pröven han fick idag är varken den, var varken den första eller sista fristelsen han måtte gå igenom.
1: Jag lättar med mig så något jag har nöjligt sikkert åstadstig i mannen oss.
0: Nu hade han nettopp förtalt sina discipler att han skulle gå upp till Jerusalem.
1: Det är så lätt och mojtar en matta gentil som manna i Jerusalem.
0: Och lide meget av folkets ledare.
1: Jag gillar av folkmojtar, lite stäckig.
0: Och de skulle förkasta ham och korsfästa ham och slå ham ihjäl.
1: Jag sikkert inte så tjeski hjärnas russinavlet.
0: Men på den tredje dag skulle han stå upp igen.
1: Mot den gamla baby som kallade fast en bajas tjunkinivt.
0: Och detta kunde inte Peter godta. Därför tog han Jesus till side och talte någon välmenande ord till ham.
1: Det är alltid som Jesus har tar spänna i en sakastad i sol.
0: Och sa det att detta må inte ske dig.
1: Det är inte det här för att lugna dig.
0: Tänk, hvis Jesus hade hört på Peter där.
1: Jesus blir fulla Peter och Jakob.
0: Tänk om Jesus nu har begynt att protestera mot Gud och säga att jag vill inte göra detta. Det går inte an.
1: Jesus Peter och Jakob säger att de som tackar dig, de är mannen kär.
0: Hvordan ville det ha gått med oss då?
1: Maten är för mig för dälliga.
0: Dersom han inte frivilligt hade gått på och på kors och död av kärlighet till oss.
1: Jos on ehto tahtona, että se hilmanna rossiin ja min minuuttes.
0: Jo, da ville hele menneskeheten gå fortapt.
1: Jo, lallekan lyfty av les av alla ottosjen.
0: Ikke en eneste en ville bli frelst.
1: I oktan til lyfty av bestu.
0: Och det är det som är djävulens mål.
1: Jag lättar läge och ha vinna mitt.
0: Och därför sa också Jesus till Peter dessa hårda ord.
1: Denna tälk Jesus mitt i Peter i lätt.
0: Vik bak mig, Satan.
1: Kaita är en molotoken.
0: Du är mig till anstöt.
1: Donne må var så här.
0: För du har inte sans för det som hör Gud till.
1: Denna kolonit är mig inte kimi kulla i mig.
0: Bara för det som hör människor till.
1: Då känner mig kulla och mig.
0: För Gud har gett människan en väldigt god förnuft. Men efter syndefallet har vi blivit förblindet när det gäller det
1: gudomliga.
0: Vi har också fått en rättfärdighetssans. Och därför så vill vi protestera när det är en rättfärdig som blir dömt på den måten. Vi kan inte godta att vår bästa vän ska få en svik skevne.
1: Vi sa att det borde inte avkita oss i han tjockar.
0: Och visst är det två som ska mötas i kamp.
1: Jag just det på att man kallar dem på gamla ditt sort.
0: Så vet vi det att när den ena har fått motståndaren sin i backen och han ligger där död.
1: Men det är inte kunna uppbilda bitjan upp i ätna mig. Jag sa väl med hans hjärtminen.
0: Då har han tappt.
1: Den är som vikt.
0: Så därför så kunde inte Peter godta detta att Jesus skulle lida och dö.
1: Denna Peter vill tocka hämtarna Jesus i kalken killa i hjärtan.
0: Men det var en ting som Peter inte hade lagt märke till av det Jesus sa.
1: Måtte ni ofta ringa med Peter in i märken som mig Jesus lite.
0: För han blev så upprört över det färde som skulle ske Jesus.
1: Denna person i hjärtan stått att han var han i kalken Jesus i dag.
0: Att han inte hörte vad han sa helt till slut.
1: Denna person i kullan och på nasiken vid mannen och stärkor.
0: Nämligen att han skulle stå upp igen den tredje dagen. Kanske det är slik med dig och mig också någon gånger. Hvis vi må lida och ha motgång. Att vi ser liksom så mycket på det att vi glömmer det ordet Jesus har sagt.
1: Det är mycket att säga vad jag tog till sanning med Jesus lät säga.
0: Att han har stått upp från de döda.
1: Att det sådana bara är stödja med hjärn i luften.
0: Och därför har också vi säger i han. Så la oss aldrig glömma att Jesus har stått upp från de döda.
1: Alla vi bara tog till kvassiga att Jesus är lika hjärn i luften bara.
0: För när vi tror det så säger vi samman med Jesus.
1: När kommer jag att skotta inte med allvar i Jesus i fall.
0: Så detta ska vi lära flera ting. Vi ska lära att vi inte måste stole på oss själv. Den som står, se till att han inte faller. Men så kan du också lära att vi kan stole fyllt och fast på Jesus. Samma var hopplöst det här. Samma hur dypt du har fallit så vill Jesus resa dig upp. Samma hur långt ned du har sunkit i gömma. Så vill Jesus dra dig upp igen. Samma hur hårt du har bundet. Så vill Jesus lösa dig. Ja, om du har vicklat dig in i vanskeligheter på alla kanter, så vill Jesus hjälpa dig ut. Och om alla dörrar och alla vägar är stängda för dig, så vill Jesus gå föran dig och öppna dörrar och bana en väg. För varför skulle han ellers heta Jesus? För Jesus betyder en frälser. En som ska frälsa oss ifrån allt det onda som vi inte makter och rädda oss ifrån
1: själv.
0: Därför då sätter vår lit fyllt och fast till Jesus. Och vet att vi har seger i han. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, som var och är och blir en sann Gud från evighet och till evighet.
1: Och

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Kong David skrev en gang, «Jeg holder meg til de hellige som I landet, de herlige som jeg har all min glede I.» Salme 16, vers 3. David fant å kunne glede seg over, ja, faktisk ha all sin glede I, de hellige som også de herlige. Jeg vet ikke om dette så underfundig I grunnteksten som det lyder på norsk, for det finnes mange herlige typer. Har du sett dem? Har du møtt dem, de herlige? Har du for eksempel hørt om de to troende karene som sitter og prater? Hvorfor vasker du deg ikke I ansiktet? Jeg kan jo se hva du spiste til frokost I dag. Jaså, og hva var det da? Egg og bacon med tomatsaus? Feil, det var I går. Ja, da passer det å sitere ham som sa, «Jeg glemmer aldri et ansikt, men I ditt tilfelle jeg villig til å gjøre et unntak.» Jo, det finnes mange herlige typer, men David holder seg spesielt til de hellige herlige, de hellige originalene, for originaler vi vel alle sammen. Nå det likevel ikke sikkert at de herlige nødvendigvis de merkelige, for gamle King James-oversettelsen gjengir ordet slik, «The excellent, in whom is all my delight.» Hva betyr excellent? De som overgår, de fremragende, som utmerker seg, de fortreffelige, utmerkede og ypperlige. De kan med andre ord være herlige som originaler, men de fremfor alt herlige, fremragende I Guds øyne. De utmerker seg, de ypperlige. Og vi skjønner hvorfor. De herlige hellige Guds folk. De elsket fra evighet av, utvalgt til Kristus, gjenløst til å bli hans søsken, innsatt til å arve det evige riket. Jeg holder meg til de hellige som I landet, de herlige som jeg har all min glede I, sier David. Davids vitnesbyrd får meg til å tenke, vi virkelig glad I mennesker? Enda mer, ser vi stort på alle våre kristne søsken. Også de litt brysomme, de hjelpeløse, de kranglete, de med trange hjerter. Dette gjelder på det rent menneskelige plan. To ganger brukes ordet menneskekjærlighet I Bibelen. Da handler det om hedningers menneskekjærlighet. Fra sjøreisen Paulus foretok som fange på vei til Roma, forteller Lukas, «Den andre dagen kom vi inn til Sidon. Julius, som behandlet Paulus med menneskekjærlighet, ga ham lov til å gå til venner og nyte godt av deres omsorg. Stikkordene for menneskekjærligheten vennskap og omsorg. Et kapittel senere lærer vi at en annen kjerneverdi I menneskekjærligheten å vise varme og ta seg av. Innbyggerne der viste ikke liten menneskekjærlighet mot oss. De tente et bål og tok seg av oss alle sammen da det hadde begynt å regne og var kaldt. Menneskekjærlighet en god ting, som også Jesus forutsetter. Det vel et menneske iblant dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om et brød, spør mesteren. Og svaret ligger under, nei, et slikt menneske finnes knapt. En kan bli frustrert av mennesker. Som David sa I Salme 12, 9, «Rundt om svermer de ugudelige, når det som usselt blir opphøyet blant menneskenes barn. Når de gudløse lovpriser åndelig møkk, kan vi komme til å tenke, la dem bare ligge der og svømme I møkka si.» Men vi har ikke lov til å se ned på noe menneske, for alle har en uendelig verdi. Apostelen Peter hadde lært noe om dette. Han kom til den fremmede Cornelius, Det fortelles I apostelgjerningen at Peter sa til dem, «Dere vet hvor utilatelig det for en jøde å ha samkvem med noen av et annet folk, eller å gå inn til ham. Men Gud har vist meg at jeg ikke skal kalle noe menneske vanhellig eller urent.» Hva hadde Herren vist? Ikke noe menneske har et tabu ved seg. Vi skal møte alle med menneskekjærlighet og kristen broderkjærlighet. Hva forskjellen? Kanskje ikke så stor I praksis. For alle vi møter kan bli en bror eller søster I Kristus. Respekten for de herlige hellige må gå så langt at vi ser hvem de skapt av og hvem de skapt til. Staver man Gud med stor G, må man også stave menneske med stor M, skrev biskop Nils Bolander. Mennesker som skapt herlige, lite ringere enn Gud, kan I ham bli hellige. De kan elskes inn I Jesu kjærlige omfannelse. Ingen kan lære oss en slik kjærlighet, respekt og verdifastsettelse av mennesker som mesteren selv. Da Jesus en gang vandret langs veien, fikk han se Matteus som satt I tollboden sin. «Kom og bli min disippel», sa Jesus til ham. Straks reiste Matteus seg og fulgte ham, Matteus 9:9. Overraskelsen ved denne innbydelsen gjelder ham som ble invitert, en skatteoppkrever. Max Lucado påstår, «Bland ihop grådigheten hos en forretningsmann som driver med underslag, med arrogansen hos en bløffende TV-evangelist, hiv inn på freidigheten til en advokat som kommer halsende etter ambulansene, og feigheten hos en billig leiemorder. Rør inn noen klyper av hallikmoral og fullfør det hele med en narkotikalangers etikk. Hva får du da? En skatteoppkrever, en toller fra det første århundre. Ifølge jødene rangerte disse fyrene bare så vidt over plankton I næringskjeden. Keiseren tillot at disse jødiske borgerne skattla nesten alt, båten, fisken du fanget, huset, avlingen. Så lenge keiseren fikk sin del, kunne tollerne beholde resten. Vi praktiserer flat skatt, betal hva vi krever, ellers blir du banket flat. Matteus var en offentlig skatteoppkrever. Private skatteoppkrevere leide andre mennesker til å gjøre det skittende arbeidet. Offentlige tollere, slike som Matteus, tok bare av sted med sine luksuskjærrer inn I de fattige delene av landsbyen og satt opp butikken, like forskrudde som korketrekkere. Det egentlige navnet hans var Levi, et prestelig navn. Hadde foreldrene forventninger om at han skulle gå inn I prestetjenesten? I tilfelle var han familiens sorte får. Du kan vedde på at han var avskydd. Grillparty I nabolaget? Aldri en invitasjon. Fyren ble avvist like kontant som streptokokker klasse A. Alle holdt seg på avstand fra Matteus. Alle unntatt Jesus. Da Jesus gikk videre derfra, så han en ung mann ved navn Matteus sitte på tollboden. Han sa til ham, «Følg meg», og han sto opp og fulgte ham. Matteus må ha vært en moden frukt. Jesus trengte knapt å hale og dra I ham. Nesten uten å sette punktum skjedde det at Matteus' lurvete venner og Jesu grønne etterfølgere utvekslet telefonnummeret. Levi gjorde så et stort gjestebud for ham hjemme I sitt hus. Og det var en stor mengde tollere og andre som satt I bords med dem, Lukas 5:29. Jesus ble regnet som uren på grunn av sitt fellesskap med de utstøtte. Men det lot han skje, av pur kjærlighet. Han ble uren for at Matteus skulle bli ren. Han ble gjort til synd på korset for å rettferdiggjøre syndere. Vad är det egentligen vi gör när vi accepterar eller godtar att vara sammen med en annan? Det är att ge ett tydligt signal om att vi är för dem. Det är att kommunicera att det är väldigt bra att dessa människor är till och att vi längtar efter att se det bästa hos dem. Det betyder naturligtvis inte att godta allt de gör. Det betyder att vi stadig önskar det som är bäst för deras själar på trots av vad de gör. Det största ved menneske är själen. Själen har ett evighetsmål. Jesus säger, för vad gagnar det ett menneske om han vinner hela världen men tar skade på sin själ? Eller vad kan ett menneske ge till vederlag för sin själ? Så är barmhjärtigheten mot själen, själva själen i barmhjärtigheten. Mennesket har fått en allmän uppenbaring om Gud och en klar och enestående uppenbaring om Kristus i skriften. Johannes omtalar den som det sanna lys som upplyser vart människa. Gud har gett det bästa och mest värdefulla för att visa vad människa är värt. Jesus forlot Nazaret för att jakta på de andliga utslåtte i denna världen. Och han fick oss in till livet. Det sanna mänskelivet Jesus har älskat oss in i och får vara bland de härliga, de heliga. Piet Hein säger lite sorgmodig: "Ja, folk blir flera och flera och flera. Men människor laves icke mera." Förr var tingene billig, livet var värdefullt. Nå är livet billig och tingene värdefulla. Men vad är alla dessa tingene egentligen värt? Hvis man inte kunde bruka guldstöv så ville man bara kalla det sand, säger ett ordtak från Ghana. Jag håller mig till de heliga som är i landet. De härliga som jag har all min glädje i. De är inte fullkomna, de härliga heliga. Vi är alla fiaskor, i vart fall de bästa av oss, skrev James M. Barry. Det är ingen grund till urealistisk mänskeromantik. Om Jesus står det att han trängde icke till att någon skulle vittne om ett människa, för själv visste han vad som bodde i människa. Den goda nyheten är alltid att Gud kan i Kristus lage hellige, herlige mennesker av oss. Och ham forkynner vi, i det vi formaner vart menneske och lærer vart menneske med all visdom, för att fremstille vart menneske fullkomment i Kristus, som Paulus uttrycker sig. Jag håller mig gärna till de skröpelige herlige, de syndige hellige, som i Kristus är gjort fullkomna.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Ja, velmøtte I Jesu navn. Og det godt da at vi kan rekne med da etter Guds ord, at Jesus her. Det det som gjør det så spesielt å være på møte. Jesus her. Og det som gjør med Jesus at han vet alt om oss. Absolutt alt. Om hver eneste en. Jeg var på et møte for ikke så lenge siden, og da var det en som stilte spørsmål om det gikk an å lure far og mor. Og det var yngre folk, skulle jeg si, som skulle svare. Og han stod jo og lurte lenge, og så sa noen ristet på over, de trodde ikke det. Og så var det en som tok opp hånden, det går, men det veldig vanskelig, sa han. Ja, det går, men det veldig vanskelig. Men går det an å lure Gud? Nei. Han ser alt. Og derfor det bare sannheten som teller når man har med Gud å gjøre. Være kanskje sant? Og da skal du som sitter der og jeg, vi skal få lov å vite da at vi trenger ikke gi oss ut for noe annet enn mer. Nå det oss sånn som vi Jesus vil selge det. Ja. Dette kommer vi jo gjerne litt inn på, men det som har vært, har følt med at vi har vært I Hebreerbrevet, og det har for en del vært nok så mye I den senere tid. Ja, ikke bare nå, men gjennom særlig. Og vi skal lese fra det fjerde kapitlet I dag. Og da tror jeg vi skal lese, ja, vi tar med vers 1 og 2, og så hopper vi til vers 9 og leser ut igjen. Men før vi leser så vil vi fortsette å be. Kjære Herre Jesus, takk for at vi får tro deg at du glad I oss, har omsorg for oss og vil ha oss hjem. Og nå vet vi ikke så godt hva vi skal si til deg, Jesus. Men vi ber om din hellige ånd. Og vi ber om at du vil stelle med oss når vi samler for ditt ansikt. Vil du gi oss det du ser vi trenger? Så vi kan få hjelp I vår sjelesak. Og hjelp I vårt kristenliv. Alt dette hvor det enkelte trenger, Herre Jesus, vi ber om det. Ber det for min del, Herre, at du tar deg av min munn. Og det så jeg for det kan få lya. Amen. La oss de for ta oss I vare, så det ikke skal syne seg at noen av dykk har vært liggende etter. For lovnaden om å komme inn til hans kvile gjeld ennå. For den glade vårskapen har vært forkynt for oss, liksom for deg. Men ordet som de hørte var til ingen nytte for dem. Fordi de ikke vil tro og var smeltet sammen med de som hørte det. Og så fra vers 9. Så står det da at det sabbatshelg for Guds folk. Den som kommer inn til hans kvila får kvila fra gjerningene sine, liksom Gud fra sine. La oss da gjøre oss umak for å komme inn til denne kvila, så ingen skal falle etter samme døme på vantro. For Guds ord levende og verksamt, og kvassar enn noe tveegg og sverd. Det trenger gjennom heitelig kløyver sjel og ånd, ledd og merk, og dømmer hjertens tanker og råd. Og ingen skapning løynt for han. Alt ligg nake og bært for hans auga, som vi skal gjøre rekneskap for. Siden vi nå har slik en stor øverstepräst som har gått gjennom himlene, Jesus Guds son, så la oss holde fast på vedkjenningen. For vi har ikke en øverstepräst som ikke kan ha medynk med oss I vår vedskap, men en som prøvd I alt, på samme måten som vi, men uten synd. La oss de få gå fram for nådens trone med frimot, så vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp I rette tid. Amen. Jeg har jo vært inne på hvordan det var med disse folkene som fikk brevet første gangen. Og en av de ting som jeg har streket unna, det var at de er på å miste sin kristne frimodighet. De er på å bli motløse i sjelene sine. Og det kan være grunn til å stoppe for det er ikke noe liten sak. Hvis du mister din kristne frimodighet, så står det i stor fare for å gå evig galt. Og nå vil jeg begynne med et spørsmål. Er du en frimodig kristen? Kan du si det? Og nå gjelder det at du ikke sier mer enn du kan stå med. Nå er det jo klart at når jeg spør sånn, så har jeg jo både i utsida og i innsida, og de henger nok litt i sammen. Nå kan du tenke dere et nyomvendt menneske, mange ganger er en voldsom frimodighet. Og skal snakke med både en og hin. Og mange ganger så må du jo si at det var ikke med skjønn en gang. Så at det helst var nødvendig å bremse litt og si, vi må fare forstandig frem. Men likevel, den brannen til at de andre skulle få del i det som du selv er ikke, skulle den bli mindre med året? Når du nå ikke lenger har den tanken at dette må de andre få se, er det rett da? Eller kan det være at det har gått noe galt på veien? At du ikke lenger har hjertebrann? Du så aldri sier noe om Jesus til noen. Hvorfor sier du ikke noe? Jeg skal si det deg. Det er fordi hjertet ditt ikke er fullt av han. Det er saken. For da hjertet er fullt av, da taler man. Og da må ikke du reise på kurs og få deg en metode så du kan lære deg å snakke. Men du må spørre deg, har ikke du Jesus den plassen i hjertet at den brenner inne? At alle må føre om han? Er det blitt borte? Og hvis vi går videre, kommer det av at du ikke lenger lever i tro og sin glede og frimodighet? Tenk, jeg har fått synd når vi får lagt. Har du mistet noe? Nå vet vi jo inderlig godt at det går an å ha noe påtatt frimodighet. Og det er noen som fører en høy bekjennelse. De er både radikale, nesten så du kan si radikale, så det kan være i grusstund. Og likevel dekker det bare noe tomt, så unna. For det er ikke dekning i livet. Den slags kristendom, det trenger ikke vi så mye til. Sånn påtatt. Det kan være så voldsom i det ytre. Men det stemmer ikke. Og derfor er det første jeg har lyst til å si at det skal det være frimodighet, sann kristen frimodighet, ja, så må han være sann. Hvis det ikke er sant, og det er i sin djupeste mening, så hjelper det jo ingenting. Det er ytre, om jeg så sier det, har de innsida, for den ytre frimodigheten om å stå frem og sånn, det er jo bare en av siden til saken da. Men det er innsida, hvis du ikke i ditt hjerte får helle fast med at du er et sant Guds barn. Hvis du sitter og ikke vet, jeg vet sant og sier ikke om jeg har det rett med Gud. Kan du skjønne at du kanskje har noe kristen frimodighet? Du vet jo ikke om du har det rett. Og kan du ha noe glede i Herren, og du vet om du ikke skikkelig vet om du er i Herren? Og nå mener jeg ikke at det er selvsagt at en kristen bør ha det helt i orden her. Tvert imot, sanne kristen må ofte spørre, Jesus, er det rett med meg? Jeg er så redd meg selv. Hvis du ikke kan heller fastne i ditt hjerte at det himmelen er min, så syng du heller ikke himmelsanger. Hvis det er sånn at du ikke vet om det er ditt, Og der kan det knipe. Og nå viser det seg at i praksis er ikke dette så lett. Det er det ikke for noen. For du har ikke levt lenge som en kristen før du møter deg selv ganske kraftig. Jeg har ofte her med til Gudmund Rinsjø, mange av dere har hørt det. Han sa når jeg var i omvendt til Gud, så lå gamle Adam svimesleien i 14 dager. Ja, han var godt da han var sånn, hele tiden. De ikke kjente noe til dette vunnet. Alt de hadde lyst til vittne, alt de hadde lyst til å dele ordet og lese ordet og være i bønnestund. Men så møter jeg meg selv, mange ganger. Og så går det ikke sånn. Så blir jeg nederlag. Og da er det noen som er fristet til, de tar det ikke så nøye. Og de kan berge seg, men de heller liksom privatlivet utenfor. Så lever de ikke rett med sine næreste. Men der står de ikke om. Heller det utenom. Og så heller bekjennelsen opp. Og så kan en leve i fiendskap med sine næreste. Og så kan en leve i at en, ja for eksempel Bibel og bønn. Bryr seg ikke om en lever i bruk av Bibelen eller bønnen. Jeg blir helt utenom hvordan det går i praksis. Og så kan det være sånn at en rett ikke lever som en kristen i heimen. Og da har jeg lyst til å si at det blir ikke sannhet med din kristendom i din heim, så blir du ingen frimodig kristen. En hyckler kan du bli, som bruker store ord når du er ute bland folk. Men en sann kristen blir du ikke. Det må være sannhet i livet. Og sånn gjelder det i forhold til, hvis du ikke lever i en sann kjærlighetens ånd med de andre kristne, så kan du heller ikke være en frimodig kristen. Den kristendom som ikke fører deg i rett samfunn med Guds folk som lever i lyset, den er ikke til rette sorten. Og det er viktig å si, for det går an å finne seg en kristendom der en liksom seiler sin egen sjø og lager sitt kloster nesten, skal jeg si, der en ikke bryr seg om, og så har en det ikke godt med de andre kristne. En lever ikke rett i forhold til de, men en kan liksom finne en plass for seg selv der en kan være en kristen på sin egen måte. Det går ikke, for Jesus vil at de som følger han skal høre til i den flokken og hjelpe hans små. Elsker det meg? Før mine. Tar dere av mine lam. Så det er det jeg sier til saken. Og så kan vi gå inn på forskjellige ting i livet. Hvordan går det med hjerteforholdet? Noen har gitt havet sykdom. Så den sykdom å ha har tatt overhånd i livet. Så det er det som betyr så mye. Men jeg har reist lenge, og nå sagt det, jeg har hørt mange synsbekjennelser, men jeg har aldri hørt noen som bekjenner seg så havesyk. Så det finnes det antagelig ikke. Hæ? Ikke jeg. Jeg har nesten ikke hørt noen som er redd en gang. Jo, en og annen har jeg hørt. Og sånn kan det være at den egentlig drive og karre til seg selv, og hjertet er inntatt av å ha mer og mer, flottere og flottere. Men det kommer ikke i berøring med kristendommen, enn heller det utenom. Men da går det fint. Det blir ikke problem da, men heller hverdagsliv utenom, og hjerteforhold utenom. Og så kan den dyrke sine hemmelige guder, og så kan den samtidig være en kristen, og det er til og med til å rette slaget. Ja, så det er mye som går an. Ja, og slik kan en spørre inn i de enkelte ting i livet. Det går ikke godt å være en frimodig kristen hvis en ikke har rett forhold til foreldre. Kristenlivet har med forhold til mine foreldre å gjøre. Og barn for den saks skyld. Og mann og kone. Det står om noen som ikke lever rett i sammen med sin kone. Bønnene deres blir hindret. Og hvor mange hjemme
2: så att bönnesamfunnet blir ödelagt. För de lever inte rätt i samhället. Den man som färre hat fram mot ikona, han kan inte äta på så gott ha bönnesamfunnet med honom. Och så blir bönnerna ödelagt. Och så blir kristenlivet inbula och ödelagt. Och då går han och liksom prövar att grava detta bak och inte snacka mer om det. Och liksom börja pröva alla fast. Det är ju evangeliets hotell, inte sant? Vett med vardagslivet. Ja, jag tror det går gott att få detta rart till. Utvårdes. Men det är värre att det täller inte. För det är inte sant. En kristen kan ligga under många slags eländighet, men han kan inte bli falsk, så han graver ner urätten och däckar över. Det är när man vandrar i lyset med att samfund med varandra, i kuten. Och ska du vara en sann kristen, så må du in i lyset och med dess fegalt. Det är ingen annan väg. Du må framför Jesus och snacka ut med allt. Du ser det inte sånt som skulle hemma. Du ser hur det har varit med bön och bibelläsning och allt samma. Du vet hur det har inte lyst till det en gång. Visst är det så ödelagt? Eller visst är förhållet till andra människor? Då må du börja säga det så det är. Det är ingen anledning att du ska prova att däcka över det liksom och börja gå förbi det. Men där finns det en god del till det. Och de kan föra en hög bekännelse. De kan vittna och de kan tala. Men det lyder så hult. För det är inte sant kristendom. Och när människor så förstår detta på nära håll, så kan de ta avstånd från kristendom. På en styggaste måte. För de har sett något annat än där de hör. Jag har stundat här med att det är en som sa om farsin, var predikant. Jag skulle önska att ungarna mina kunde sagt om mig. Det må jag säga. Jag hör gärna far, sa han. För han är sån som han präkar. Ja. Jag vet inte att faren var fullkommen släkt i sig. Men han var sann. Och är det dåligt, så får du vara sån som du är och bekänna dig sån. Och inte ge det ut så det är bättre. Ja, men var inte frimodighet du ska snacka om det? Det är ju inte för frimodighet, vad kan någon säga det? Jo, jag får säga sant nog. Jo, jag säger, ska du ha sann kristen frimodighet, så må du in i lyset, sånt som du är. Där som jag vandrar i lyset. Allt är naken för Gud. Beklarar vi det? Han vet hur du är. Han vet om du lever nederlag och hur du lever nederlag. Han vet hur du har varit med både vittnetrången och allt samma. Och har du inte trång till vittna, så tränger du inte gå fram och spela. Då må du bara få säga för Jesus. Det är inte rart med mig nu. Jag har inte trång till vittna om det. Det är länge sedan jag har haft ett vittnesbörd kanske. Och det kommer av att det är hjärtetrången min är inte rart. Ge mig igen en helig frälsesfrid, säger David, så skall jag lovbryta dina vägar och syndare ska vända om till det. Jag må in i upp nu här. Och så är det så viktigt att en stoppar upp alltså. Och spör, lever jag i verklig lyse? Ja, men det är inte lätt, säger du kanske. För sannheten är att det har gått ganska dåligt med mig. Sannheten är så styggmörk. För det syns av och till för fattig något och griper något kanske. Men så går det lite stund, så är det misstalt i samman och så är det så värstlig att det är grov. Och någon vill säga jag har fallit i grova ting. Det kan vara lite och fatt att ta fattig. I vår tid är det inte så få så sliter med bruken av datamaskiner. Det är lätt att komma in i undervärlden. Och så har den slått sig in på urenhet, pornografi. Och så är det att ty till dig rensemedel och så finns för att rensa besen efterpå. Och så är samvittigheten så svåra. Du vet om så många nederlag. Og så tenker du, skal jeg være en frimodig kristen? Jeg er jo så tversyende rotten. Det bedre du står frem så sant som det. Om du ikke skal si det for mennesker når det ikke angår andre mennesker, så må du si det for Gud. Herregud, du vet hvordan det har vært med meg. Og sekunden heller det gående. Kan jeg være en frimodig kristen? Kan jeg i hele tatt være en kristen? Mitt inn i dette så formaner ordet oss her med å holde fast med bekjennelsen. Og med det kristne frimodet. Går det an for en gjennomsyndig menneske så har litt så mange nederlag at den nesten slutter å tro på at det går an å være en frimodig kristen for meg? Går det an? Ja, det går an. Men det går an på ganske andre grunner enn det vi har snakket om nå, ja. Men jeg vil likevel lyst til å understreke, og jeg vil gjøre det igjen før jeg går videre. Men det nytter ikke å gjemme seg. Derfor er det så viktig, det må vandre i lyset. Dersom jeg sanner syndene, står det. Skal få lov å si det for min frelser, og vi skal synge etterpå en fin sang. Min frelser, du som legedommen eier, for hvert et sår jeg fikk på kampens dag, kan jeg ei komme til det med min seier, så kan jeg komme med mitt nederlag. Ja. Kom du. Og Gud har mer å si enn sannheten om deg. Han vet om det alt sammen. Han har visst det fra evighet av hvordan du var. Men hvorfor skal vi da få kunne holde fast med bekjennelsen og være frimodige kristne når det er så grufullt inn i hjertet? Jeg må vel få vekk dette her? Ja, det kan godt hende det er ting som skal holdes opp i livet, det skal jeg ikke si. Men råttenskapen får du ikke vekk. Hvis du først skal bli en frimodig kristen ved å få vekk råttenskapen her inne, da kommer du aldri til å bli det. Du skal få ha det syndige hjertet. Så frister deg til mange slags styggedom. Og du skal få ha det sånn at du gang etter gang opplever, jeg har ikke lyst til Gud en gang. Ja, men da kan du vel ikke være frimodig kristen? Jo, der kan du. Kan du? Det går an. Hvorfor? Siden vi har en stor øverste prest. Alt er ikke sagt med hvordan det her inne. Det er mer å si for en kristen. Det er en som har reist seg for å ta seg av vår sak hos Gud. En for alle. Det er øverste presten. Det er en som har tatt på seg å ordne med ting og min hos Gud. Så jeg alltid skal fare godt med Gud. En som har tatt på seg å gå like inn til Gud. Ordne opp for meg. Betale for meg. Dekke meg. Føre min sak. Og så skal jeg få lov av frimodige, fordi han gjør skikkelig arbeid. Jeg har en venn hos Gud, så arbeider for meg. Guds egen sønn er blitt min øverstepress. Det må bli glad i det ordet øverstepress. Det går så djupt. Det ligger nesten hele skriften sin hemmelighet ligger der. Det er altså en som tar på seg å føre saker for disse andre. Når Israels folket skulle inn for Gud, så var de i stand til det. De var ødelagt av synd, og Gud måtte si, jeg kan ikke ha med dere å gjøre det som gjorde inne. Så sette han inn en som skulle ordne opp for alt. Ta seg av alt hos Gud. Han alene skulle føre deres sak. Og de måtte bare overlate hele Guds forholdet til en annen. Han skulle gjøre det. Og det gjorde Jesus. Alt du har sett her inne, det er det første. Det er ikke bare sett av Gud, men det er betalt. Alt er betalt. Jesus har båret verdens synd. Jesus har båret all ulyst til Gud og Bibelen som har båret i denne verden, det lå på han. Jesus har båret all horeri og ulydighet og havesyke. Og han har stått for Gud og gjort grenseløst opp, betalt med sitt blod, og slettet ut alt sammen. Det har han gjort. Så då när Jesus stod där inne på Golgata kors, så var du där. Och det var ditt liv, Gud, helt omöver. Dödsdomen din på Golgata. Det var du som var dömd till döden, men när du skulle fram så gick Jesus för dig. Och så var det det Gud rev förhänget i två. Det ordnar. Synd, du stänger inte mig. För Jesus har tagit bort. Så när du kommer till Jesus med din synd, så är det inte något som stänger mig med dig och Gud. Allt som är väcker. Ja. Och så stod det inte där damen. Men Jesus var inte färdigt när han tog upp igen här. Men det där han höll på med här ser så stort i Hebreerbrevet. Jesus är vår överstepräst idag. Jesus har gått lika inför Gud. Och översteprästen hade en sån flotte platta här på bröstduken. Den kunde inte lösas ifrån kläderna. Den skulle hänga fast. För här på sitt hjärta ska han bära alla i sitt folk. Juda och Benjamin och Efraim och hela 4x3. Så att de visste, när översteprästen är där inne från Gud, så är med alla med. Så det är våra ting som står på. Och så är det oss Gud ser. Och så är det oss som hör. Och så är det vår sak. Med er där inne med oss hjärta. Och det ska ni huska. Det har Gud visst oss. Att Jesus idag, han ber dock alla med. Så hänger han. Och så står han framför Gud. För dock. Nattra. Och så står han också så fint här. Han kan ha medynk med oss i vår väsaldom. Satan är fel till prejka att det synd och inte farlig. Och så får han dig i fall. Och när han har fått dig i fall så snur han. Nå är Gud sint på dig. Nå är Jesus missförnöjd med dig. Det står inte där i skriften. Men det står han att han medynk med oss. Ett vidunderlor. Han har medynk med dig. Nätt i ditt fall och eländighet. Så är det en som förstår dig. När kampen är hard. Så är det en som förstår dig. Och det är en som vet vad det vill säga att vara människa. Och vet vad det vill säga att slåss mot djävulen. Och vet vad det vill säga att få motstånd. Och det är en som vet vad det vill säga att vara syndare. Ja men du, stod det inte att han var utan synd? Jo, för sin egen del. Och det är väldigt tröst, jag ska säga lite mer om. Men han vet vad det vill säga att vara en syndare. För du har aldrig haft någon synd på dig. Så inte han har haft på sig. Han har bara allt. Och han skall för den helige Gud. När han i sin vrede slår. Så Jesus är gott prövd. Och så har han medling med dig. I din vägskap. Det ska du huska. När du syns det så vanskligt. Nu bryr Jesus sig innerligt om mig. Och han inte bara säger att han förstår dig. Men han kan vara dig till hjälp. För nättan och det är så skröpligast med dig. Så står det gott till oss Gud. För där står Jesus att ordna för mig. Och han är utan synd. Så den man som tar sig av Guds förhåll, det är inte Öyvind. Men tack och lov att det ska släppa. Jag ska få lov att göra några småsaker här nere. Så du ser hur du skriver en plats. Ja. Men jag har ens ordnat med ting på stud. Jesus. Och han har inte någon mangel. Det är ingen mangel med Jesus. Han var prövd i allt. Utan synd. Så den som står för mig hos Gud, han är fullkommen. Och när Gud ska se hur det står till med Öyvind, så säger han, fullkommen. Jag kan inte tro det här, så är det gode. Men det är sant. I hamn är jag nå vit och ren, vår sorten säljer jag. I hamn är jag nå vit och ren och fullkommen allt det. För vad han är, det är jag. Och vad han har av dig. Tänk att vara som Jesus är. Och där står han natt och dag. När det går så sunt för dig här nere, så är det ingenting som går sunt till slut. För där står Jesus. Utan synd. Den rättfärdige. För det är ju rättfärdige. Så det är säkert sant och visst att det är mycket som skulle vara bättre i ditt liv. Ja, ja, ja. Men det är en ting som inte kan bli bättre. Du så klinger dig till Jesus. Guds förhåll ditt kan inte bli bättre. För där är det fullt hus. Det huskar han, Karl Naken, citerat uppifrån bergen. Det var han var så fält och spörjade de andra. Och där ska man ha till grundmärkt. Och där syns det. Han spårade in och de kom på besök. Hur har du det med Gud? Du vet, med blick. Jag är lite rädd för att församlingarna våra höll på att bli de heldiges samfund eller ett eller annat sånt. Ja. Eller något sånt att hur ska det med dig? Ja, det går gott. Så vitten får dra smidig upp för den har det inte så lätt alltid. Men det är så vanskligt att visa det, för de andra ser ut så de har det så lätt. Inte sant? Och så visst det är någon som kämpar, så är det visst bara mig i hela världen som kämpar, i alla fall i församlingen. Men så är det ju inte. Det är många som har det vanskligt. Och så kunde det bara, det här lät ju så högt. Hur har du det? Jag har en god vän uppe i Norge. Han har nog gärna lite att skita med för att säga det milt. Men han ringer till mig av och säger, nå, hur går det? Lyckas du att tro sig? Ja, man spörjer mig hur det går. Ja, ja, ja. Och så måste jag pröva att finna på ett svar då, vet du. Inte sant? Det går så gott så. Ja, nej, det är inte så lätt. Och älsk och tro och i nåden och bok är alltid min sväraste sak. Det vanskligaste som finns. Och få äga rätt i livet. Jag kan så mycket. Han sa så, du blir ihop en gång. Stackars dig ihop så kan så mycket. Nej, det är inte det att det är dåligt att kunna. Men det måste bli hjärtesaker, inte sant? Det är så vanskligt. Hur går det med dig, sa han till dig. Och det var flera som kom in. Och en av dig som kom in var en förkynnare. Och jag, hur går det med dig, svår han förkynnare nog. Hur har du det med Gud? Är fåren och truer i ett Guds barn, sa. Men så tänkte han. Han spör alltid mig. Nu ska jag jämfört spörja han igen. Och så returnerade han spörsmålet. Du då? Hur sa du det med Gud? Torstensen eller Fridolf, hette han. Ja, så vet jag hans svar det. Jag har fått särskott i alla fag. Särskott? Hur sa du det med Gud? Särskott i alla fag. Du store Gud, tänk att ha det så gott. Och säg in, kim var det som examinerade dig? Han kunde ju ha prövat sig själv, vet du, och synde. Han var inte så rätt värst. Det var Gud, sa han, senast i dag morges. Och du fick särskott? Ja, sa han. Jag fick särskott. Då stod han där och gapte. Hur i världen kunde du ha det? Tänk att ha det så särskott. Vad ska vara en frimodig kristen och vittna då, ha? Varför resa runt? Ja, vad tänker du? Ska du vittna om dig själv? Nej, så kom tårna i ögonen på Torstensen. I mig själv, sa han, jag är mack och en orm, jag har ströket på allt. Men jag har fått Jesus och hans resultat. Jag har fått Jesus. Och därför ska jag få lov att vara frimodig som sig har och nå. Jag har en fullkommen frälsare. Jag har en fullkommen österpräst. Så jag prövde allt utan synd. Och han står där inne hos Gud. Och är mitt Guds förhåll. Och så får jag kvila mig på min Jesus. Åh, hur gott det var Jesus. Inte gott jag bringar dig. Till ditt kors jag klingar mig. Och som jag klingar mig till Jesus. Ja. Är det inte stora grejer vi snackar om? Och det måste supa dig in, folk. Det har så bruk för dig i livet. Ska du få äga frimodighet så kristna? Som är det så högare upp än där så här inne. Jag laddar vara i lysen och satan och kinne så kommer minna dock i Guds lov och kommer minna dock om några synder. Så säg, ja det är sant och Gud hjälper mig, vi ska så gärna vara fri. Men när det blandar sig in i ditt gudsförhåll så ska du säga, stopp lite nu. Detta gäller bara här nere. Men för Gud har han något bättre. Där står Jesus för mig. Ja, uten synd. Og så er Øyvind uten synd i han. Kunne ikke være bedre. For Jesus har tenkt å være vårt jordsforhold så lenge vi kjemper her nede. Og så skal du få lov å rekne med han. At han kan fullkommen frelse deg som kjemper Gud ved han. For han lever alltid å gå i bønn for deg. Og så står det, og om noen synder, da har vi. Jeg skulle hatt det sånn på, det er jo grunnteksten nesten da, men bare nesten. Akkurat der skulle vi hatt det, den da er så fint. Det står ikke her, skjønner. Om noen synder, da. For i syndøyeblikket, når det gikk så galt her nede, og du kjenner deg alt annet enn frimodig, da skal du huske på en ting. Du har fortsatt grunn til frimodighet. For da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus. Og så stiger han fram for Gud. Og heller fram så sterke argument. At det klageren må teie. Og dommeren må sige. Du er frelst og fri. Han heller fram. Alt her oppgjort ordene. Det er ikke noe å sette fingeren på lenger. Ingen syns ikke betalt. Ingen lov som ikke er oppfylt. Ingenting igjen. Og så kan jeg få være en frimodig kristen. Jeg har så stor Jesus. Jeg har en frelser. Jeg kommer bo til dere med stor glede, sa de på Betlehemsmarkene. Det var ikke for at den skulle bare hjelpe dere i gang litt grann, og så skulle de leve selv. Men den skulle være frelser vår der hjemme. Så vi skal ha et fullkomment gudsforhold. Og kunne kvile oss som barn hos Gud. Og da blir det en annen frimodighet. Og da står det her, det siste verset, der, der må det ta til dere. La oss derfor gå fram for nådens kongstol med frimodighet. Fordi Jesus står der oppe og forsvarer meg og dekker meg, så sier skriften, la oss derfor gå fram for nådens kongstol. Nå kan du med, og jeg har jo delvis gjort det, og hatt en liten klagevis over hvordan det står til. Og vi skal ikke unnskylde, eller bortforklare, eller dekke sånt til. Men likevel, det er viktig at vi fortsatt intakt når det gjelder kristendommen. Det er viktig at vi fortsatt intakt. Jesus lever, og han står for Gud for sine små. Og den som henger Jesus, han blir ikke til skamme. Han har en fullkommen frelse. Og så kan du komme fram for nådens trone med frimodighet og få miskunn. Så mange som dine faller, så mange som dine lendighet er, så kan du likevel komme med frimodighet til Jesus. Og få miskunn. Hva ligger det i dag? Til store Gud for et ord. Men jeg kan ikke gå djupt inn i det nå, men det betyr det at den kommer ikke dine syndige Gud. Det får du når du kommer framfor Jesus med din synd. Du har bare møtt meg med dine synder og brutt meg med dine gjerninger. Jeg er den som sletter ut misgjerningene dine for min skyld. Og så står det, og syndene dine kommer ikke ut. Det er min skyld. Syndene dine kommer ikke ut. Kan du høre det du som sitter her og synes det er ikke godt så det skulle? Går du bare trygt frem til din frelser, og du skal få miskunn. Du skal få deg syndene dine. Jeg har lyst til å rope dere med navn. Syndene dine kommer ikke i hug. Det er glemt og begravt. Du er så inderlig kjær da du kommer. Som om du hadde vært som Jesus. Ren og rettferdig, himmelverdig. Og derfor er det råd med alt, ser du. For da kan du komme og få nåde til hjelp i rette tid. Ja, hva nåde trenger du i dag? For det er sikkert at du trenger nåde, sånn som du er og sånn seger. Jeg vet at Johannes Kvalen skrev brev til Johannes far min. Og da skrev han, Johannes betyr Gud er nådig, og det er godt både for meg og for deg, sa han. Og det er sant og visst. Ja, det er godt både for meg og for deg. Nåde til hjelp i rette tid. Ja. Jeg meg trenger til, men Gud ikke takk som vil, for meg langt mer være enn hjertet kan begjøre. Nåde til å leve, nåde til å vandre,
1: nåde til å vittne, nåde til å seire, nåde til å gå inn gjennom portene dagen eller den dagen til ukjent land jeg går og jeg for din domstol står. Nåde til hjelp i rette tid. Der kan du gå alltid, og du er alltid velkommen. Og du kan gå med frimodighet. Ja, men blir ikke han trøtt mer? Ja, jeg vil si deg en ting. Eneste du kan ødelegge for din frelse er hvis du slutter å komme. Han blir ikke trøtt. For han har kjøpt nåde for alt. I all evighet er det reist en konto. Og du skal få trekke, og du skal få trekke, og du skal få trekke. Og det blir aldri tomt. Jeg har en stund og fortalt om jeg skulle handle på gymnasiet og kom uten settlerbok og hadde fått varene på disken og så begynte jeg å kjenne på lommene mine og da var det ingenting hvor jeg tok. Jeg skal si at jeg hadde ikke mye frimodighet. Jeg putlet meg bort til hyllene med varene og sa ikke et ord mer og gikk nok så sluker de meg. Det var ikke kort heller da. Ja da, jeg hadde ikke frimodighet for det var ikke dekning for noen ting. Men så har jeg fortalt av stunden når jeg tok vare på alle kvitteringer og hadde det oppi et sånt hjemmearkiv. Og så hentet det kom krav to ganger. Og da var jeg frimodig når jeg gikk på postkontoret. Det var nesten så jeg hadde lyst til å brøyte meg fram forbi hele køen. Og skulle fram og si det i et sannhetens ord. Dette har jeg betalt. Jeg kunne ikke kreve meg to ganger. Det var ikke meningen jeg hadde gjort kvittering. Med frimodighet for nådens kongstol. Alt ved nådens kongstol, det er betalt. Du skal slippe å betale noen ting. Det er betalt. Og du vil Jesus så gjerne, du kan ære han på den måten, menneske. Ingen bedre måte å ære Jesus på, enn å være flittig ved nådens kongstol. Kom der, når du ikke synes du kan be en gang. Jesus, jeg får ikke til å be en gang. Kom, hjelp meg. Kjenn deg når du ikke får til å samle tankene til bibellesing. Jesus, på bandet. Kjenn deg når fristelsen stund kommer og du synes synd og er så overmektig. Jesus, jeg roper med nådens kongstol. Kom. Ja, når det er mørkt og du ikke lenger til å tro deg som en kristen, går du trøstig til nådens kongstol. Og du blir sant og vist, ikke vist bort. Og rop på Jesus. Og du skal få alt du trenger til du er hjemme hos han. Hvor er det med dere med stillingen på lura? Vet ikke hvordan det ser ut. Ja, men det har aldri hindret Guds rike at ikke vi vet hvordan vi skal komme ut. Tvert imot er det all videnheten hvordan de skal få menigheten til å vekse. Det er det store hinder i dag. Gud hjelper deg som vet så godt hvordan de skal få menigheten til å vekse. Nei, rop med nådens kongstol på Jesus. Jeg tenker ikke et bedre forslag. Og han skal gi deg nåde til hjelp i rette tid. Og så kan du gå så lykkelig hjemme der. Jesus vet ikke om mine synder. Han kommer ikke i hug. Og så har han fått saken min på seg. Og nå ligger det i de beste henne. Og så kan du gå ut i livet og være så lykkelig en kristen. Åh, hvor rik jeg har Jesus. Jeg får Gud det kjær gjennom Jesus. Og for en hemmelighet å gå om dagene, folk. Vi har snakket ut. Og jeg har fullt hus i alle fag. Senest i dag morgen, sa han. Ja, så må det høre, folk. Du må ikke gå ut om dagene før jeg kan si jeg har fullt hus. For jeg har møtt ved nådens kongstol og fått miskunn og nåde til hjelp i rette tid. Og hvor gildt det å leve. Fordi Jesus lever. Og så står han for Guds åsyn, står der og syner seg nå. Det som har hørt Hans Erik og kanskje Erik Trans og sånne, sier de, nå, nå, nå. Og så gjør de seg ikke på dette, henger seg ikke opp. Og det er godt. Nå, for Guds åsyn, for vår skyld. I dette nå. Jeg skal ikke en gang komme ned at de fra en taler står uten at jeg har syndet. Så urent.
2: Og om jeg kunne ikke forklarte det, min bedre eller verre stund er like ens for deg, for hver en stund jeg syndige. Og Gud sier på meg, så står det likevel så godt. For nå står Jesus i himmelen og taler vår sak. Viser seg på Guds åsyn. Og så ser Gud på min sak. Og så ser han, salige deg. Det er i meg, min sønn, som jeg elsker. Han søker hugne i. Og så du elsker Jesus, så han hugne i deg. Og så eier du Guds smil her på jord. Den faders smil som tek all gru, den foregår for den født du. Og hvor selige. Dette er det løste minnet dere om i dag. Kjære Herre Jesus, vi takker deg. Og skjønt jeg kan tro det som jeg ville, er dere saken derfor like sann. Ei i tvil, jeg vil min fred forspille. Timen Jesus aldri lyve kan. Jeg har lyst til å takke deg, Jesus, for du tok på deg å være synderes trufaste venn og øverstepræst. Takk for du tok på deg å føre min sak hos Gud. Jeg har hatt bruk for deg i livet, Jesus, jeg har enda mer bruk for deg nå. Men takk for at inntil det siste er du den samme, ja, til evig tid. Og du kan fullkommen frelse deg som kommer til Gud med deg. Så ser du hvordan det med den enkelte som sitter på møte i kveld, Herre Jesus. Jeg ber at du vil ropa dette ordet inn i deres hjerte så de går jublande hjemme. Og er det noen som enda ikke kommer til sannheten, Herre Jesus, må du ge dig å kapitulere for deg. Så takker med deg, Jesus, for det sant at det kan jeg ej komme til deg med min seier, så kan jeg komme med mitt nederlag. Amen. Vi skal synge den sangen på 457. Du må si noe hvis du skal si noe med det samme. Men egentlig sier Valen Senstad, og han skal vi høre på, gamle Valen Senstad, så sier han, egentlig kunne ikke vi det en gang. Kan jeg komme til dem med min seier? Egentlig kunne vi ikke det heller, hvis ikke Gud hadde ropt inn i hjertet vårt at vi skulle få lov å komme sånn. Ja. Han roper inn. Du skal få komme med ditt nederlag. Og aldri er du kjærere enn når du kommer til Jesus med din synd. Han er forunderlig.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en norskspråklig tale fra
1: vårt parti. Guds fred. Vi skal en gang samle våre tanker innbarn til Gud. Jeg vil påkalle deg, Herre Jesus Kristus, Messias, Guds son. Og vi takker deg at du den du gir deg ut for å være. Du säger helt ifra Golgata, som på den första påskemorgon, fra din tomme grav, proklamerte din totale seger over synd och död och helvete. Och nu ber vi Jesus att du skulle låta dess seger få gällande auktoritet i våra hjärtan denna kvällstund. Herre, vi ber om åndens salvelse och ett troens öje, så vi kan skue in i de dimensioner som öjet icke ser. Herre, du vet jag är icke hjälplös ikväll. Men vi roper till dig, du som har störst omsorg för fåren, och du ställer med nistepacka. Och så må du skjule ditt vittne i din nåde, så icke jag står i vägen för din sannhet. Det ber vi Jesus. Amen. Vi ska börja lite till i det hål som heter Efesbrevet 6. Och så nå läser vers 16 och 17 i kapitel 6 i Jesu namn. Grip framför allt troens sköld, som dere kan slocka alla den ondes brännande pilar med. Ta frälsens hjälm och ondens svärd, som är Guds ord. Aposteln uppfordrar oss till att gripa troens sköld. Alltså, i vår moderna tid med jaktfly och atombomber, så tänker vi kanske inte på vilken dimension och dybde som ligger i detta bilde. Men alltså, skölden var en otroligt viktig del av rustningen för en kriger vid denna tid när detta var skrevet. Alltså, det var ett livsviktigt skydd mot fiendens pilar. Slik att du kunde gå till angrepp, vilket bara försvarade, du gick till attack. Men du hade skölden föran dig, för fienden sätter sina pilar. Vi griper troens sköld när vi i en värd situation alltid håller Kristus för oss. Det han är, det han har gjort och det skriften vittnar om han. Alltså, det finns inte något annat sköld som kan hjälpa oss på en slik måte som detta. Det hjälper mot Satans alla anfäktelser och lömska angrepp. Och jag vill gärna säga det, att det är bak Jesus jag skjuler mig. Jag har ingen annan tröst, jag har ingen annan trygghet. Och jag lever i den vissheten att när Gud ska se på mig, så ser han Jesus. Han står föran mig, han alltid. Det är därför han är så förnöjd. Det är så fantastiskt. Det är så vidunderligt detta med troens fulla visshet. Detta att få hjälp till att vila och leva i detta. Tänk att kunna stå här och vara helt viss att när Gud ser på mig, så står Jesus mellan mig och Gud. Allt det han är, allt det han har gjort, allt det han står för. Slik att när jag ber i Jesu namn, så är det som om Jesus var. Det var en som sa, du reser byer runt i Skandinavien. Ja, säger jag, gör det. Och jag reser med frimodighet, för jag har fått ett namn. Namnet Jesus bleknar aldrig. Nej. Det är härligt, inte sant? Tänk hvis jeg skulle reise rundt I mitt eget navn, Kurt Westman. Og så bare ha død og dom og straff og vente ved veiens ende for et liv. Men jeg har fått et navn. Et navn som holder. Et navn som sier noe I dag. Ja. For mange år siden. Mange år siden. Under krigstiden så var det en ung mann som skulle begynne på bibelskole. Men han hadde ingen penger. Og når man ikke har det, da må man jo låne. Men så skulle hans foreldre gå I borgen for ham, men banken sa at det var de like ut I går for de hadde jo ingenting de heller. Så det var han jo like langt. For du kan jo liksom ikke bare gå inn på en bank på ditt ærlige fjes og låne penger. Du må ha noen navn. Men så var det en skipsreder I Oslo, en mangmiljonær, som fikk høre om det her. Og han sa, send gutten til meg. Og så gikk han I borgen, slik at denne unge mann fikk låne penger til å gå på bibelskole. Og han som fortalte det her, ja, de begge døde nå, både han som lånte penger og han som var med. Men han som var med var den som fortalte meg om dette. Og han sa det at vi var jo ikke vant å gå I bank og sånne steder, så vi var litt skremte og litt bleike. At på til hadde Tormod vært ganske syk I det siste, sa vi så ikke mye ut for denne verden. Det var så vidt vi våget å gå inn I banken, sa han. Og når vi kommer inn der, så står en mann bak skranken, og så sa han, «Og hva vil dere?» med en tone av at jeg tror dere har gått feil. Ja, sa Tormod, vi vil låne penger. Ja, sa mannen bak skranken, og har dere noen navn? Jeg har ett, sa Tormod. Ja, men nå det så I denne bank, sa han, at skal man få noen penger, må det være to navn. Å, sa Tormod. Men ja, jeg har nå bare ett, jeg da, sa han. Får jeg se, sa mannen bak skranken. Og så tog han papiret, og då forandrades ansiktsuttrykket. Åh, sa han. Åh. Ja, han hadde grunn til å si åh, for det navnet eide 30% av aksjen I den banken. Åh, sa han. Og så åpnet han grinna, og så sa han, vær så god, herr Vågen, og sitt ned. Så skal vi servere kaffe. Og det noe annet herr Vågen ønsker mens han venter, så si ifra. Hva var det som hadde skjedd? Jo, gutten hadde fått et navn som sa noe I den banken. Ja. Det var godt kjent. Og jeg må si, det min frimodighet når jeg ber til Gud. Jeg har ingenting kommet med. Men jeg har fått et navn. Jeg kan fortelle deg, det navnet sier noe I den himmelske bank I dag. Ja. Ha med det perspektivet når du ber til Gud. Jeg spør ikke hvor skrøpelig du ser ut eller føler det, hvordan du har det, men hva har du for et navn du går med? Og vær bevis om at hvis du går til Gud I det navnet, så det kjent I den himmelske bank, og du kan aldri utbe det for mye. Den banken går aldri konkurs, for det var noen som ba om for mye. Vær frimodig, min venn, og vend deg til banken. Du ser nådepakten I Kristus, den rokkes ikke. Jeg hadde for mange år siden vært et sted for å tigge penger til Russland. Og bibeltrykking, det var under jernteppets tid. Og etter møte kommer en mann og så sier han, ja, ja, sånn, her står du og snakker så varmt om Russland, men det jo jobben din. Og du jo så frimodig som det høres ut, sa han, men det står noe I Bibelen om at noen, de liksom arbeidet, men det brant opp. Det var bare halm. Kanskje ikke dine motiv alltid så edle, sa han. Det har du ikke tenkt på. Jo, så ja, det har jeg tenkt på. Jeg har I grunn tenkt mye på det. Fordi at jeg ikke alltid så sikker på mine motiv. Men, sa jag, en ting kan jag säga det. Jag är inte så rädd för att göra fel att jag inte gör någonting. Jag vill vara med i Guds rike, jag vill göra det jag kan. Och låt oss nog säga, sa jag, att när det hela är slut så ska det visa sig att allt det jag prövde att göra för Gud, det hållt inte mål. Allt det jag trodde var ett Guds verk, det bränner som strå och halm. Visst det skulle vara tillfället när det bränner. För det är en ting som aldrig ska bränna. Och det är den grund på vilken jag bygger min frälse. Klippen Kristus, den står fast när allting annat faller. Så kan ni anklaga mig för vad ni vill. Frälsesgrunden min, den rockes aldrig. Nej, den står fast. Det är så härligt att icke ha någon förankring i sig själv eller sitt eget. Det är det. Och så säger Herren att detta är vittnesbyrde att Gud har gett oss evigt liv. Och detta liv är i hans son, och den som har sönnen har livet. Och den som icke har Guds son, han har icke livet. Alltså, icke jux i ditt förhåll till Gud. Icke bedra dig själv. Icke snyt dig själv för välsignelse. Alltså, hvis du vill veta vem du är, då ska du se vem du är när ingen ser dig. Det talas ett sted i skriften om någon som hade ett skinn av gudfruktighet, men icke ville veta av Guds kraft. Och det var en som sa det till mig en gång. Du är en av de där, Herren har sett mig och fortäller dig det, sa han. Att du är en av disse som har ett skinn av gudfruktighet, men icke vill veta av dess kraft. Ja, så jag kan du vara mer konkret. Ja, jag förkynte så lite om Guds mirakel. Och jag har heller inte gjort någon mirakel som han kände till. Så jag var en av de där som hade ett skinn av gudfruktighet, men jag ville icke veta av Guds kraft. Men så hallå man, säger du helt på jorden. Det är ju miraklen som är skinnet. Inte sant? Jo tack, jag skulle gärna utföra ting som fick folk till att häpna. Jag ville gärna göra ting som gjorde att jag kunde säga, kom här, det här är gutten som kan det. Alla de här yttre fenomenen, det är ju skinnet. För det är ju det man kan se. Och det är så många som gärna vill ha en kraft till uppvisning. Men man vill icke vita av Guds kraft. Vad betyder det? Jo, när man är alene och man tror ingen ser en, så söker man icke Guds kraft till att leva ett heligt liv när man icke har någon publik. Det är icke så nöje då. Då kan man ju synda lite. Det är icke rätt hjärteinställning. Då må du be Gud röra vid hjärtat ditt och göra något nytt. Och han kan det sen. Av och till när jag ute har längre mötekampanjer, då börjar jag starta med att säga att jag har kommit till detta sted för att förkynna till de människor som har längsel efter Gud. Och hvis du sitter i lokalen som icke har något sånt längsel, så kan jag bara säga det så enkelt och rätt fram jag kan. Jag har ingenting att säga till dig. Jag har inte något budskap till en slik. För det är att varken jag eller någon annan kristen i denna världen kan hjälpa dig. Hvis du inte har någon längsel till Gud, då är du räddningslöst förtappt, sen om du lever. Allerede nå. Men hvis du inte har den längselen, men skulle önska att du hade den, där hoppas. För du skönner, ingen har den längselen av naturen efter syndafallet. Men den allmäktige Gud må i sin nåde skapa den längsel i oss. Och därför ska du be han om det, och han kommer till att höra den bönen. Det lovar jag dig. Gud, han håller sitt ord alltså. Han gör det. Ta på dig frälsens hjälm. Vad är det som är frälsens hjälm? Du ska huska att när Jesus på korset ropar, det är fullbrakt. är det din frälse han snackar om. Visst du sitter här ikväll och tänker så här, vad ska jag göra för att bli frälst? Så måste jag beklaga, du är 2000 år för sent ute med spörsmålet. Det har allerede gjort. Allt som trängs för att du ska få evigt liv, tillgivelse och nå Guds himmel, det är fullbrakt. Så låt inte den möjligheten gå ifrån dig. Tänk dig att en man ligger sjuk i en allvarlig sjukdom, dödlig sjukdom. Och så kommer legen och säger, det här är botemedlet. Ta det här och du blir helt frisk. Så fint, säger han och ställer den på nattduksbordet, men han tar den aldrig. Då kan man ju inte säga att legen var kärlighetslös. Någon säger att Gud kan ju inte vara en kärlig Gud hvis han kastar något i helvete. Men käre vän, det finns en förtapelse. Det finns bara två utgångar av mänskelivet. Ja. Och Gud älskar dig så mycket att han har gett sin egen dyrebare son. Som måste ge sitt liv för att du ska slippa att komma dit. Och visst du väljer att vraka hans räddningsplan, så kan du inte säga att Gud manglar kärlighet. Det är du som har glömt att tänka. Det är ganska allvarligt att leva. Det är det. Och ju äldre man blir, ju mer skönner man av det. Du skönner att leva det som att sitta på ett fly. Så vi som sitter här tänkte att det här är ett fly. Vi flyr på 3000 meters höjde. Men det är ett märkligt fly. För det ska aldrig landa. Du ser, det här flyet förlater man vid att hoppa från 3000 meters höjde. Och ingen vet vem som ska hoppa först, för det går inte efter åldern. Någon må hoppa när det är 5. Någon när det är 25, någon när det är 95. Det enaste vi vet med säkerhet är, vi må alla hoppa en gång. Och hoppeögonblicket kommer överraskande för de flesta. Och jag menar, hvis vi vet det, då ville du vara tåpelig dumt. Hvis vi icke mens vi lever har möjligheten, brukte lite tid på att finna ut forskjellen på en ryggsäck och en fallskärm. Du skjønner, en fallskärm, det kallas för falsk tröst. Ryggsäcken är falsk tröst. Fallskärmen är ett fullbrakt verk. Men du vet, djävulen vill ju icke att du ska bli berget. Så han tröstar med så många ting. Han har sytt en ryggsäck som han delar ut gratis. Den är färggrann. Den är mer lockande än den rätte fallskärmen. Och den ser ut som en fallskärm. Och han lovar att den ska fungera. Det ska nog gå det gott till slut, säger han. Ja, men det är något tragiskt med det där. Den är till synlatande billig i anskaffelse. Men problemet är, när du har hoppet så virker den icke. Tänk dig följelsen. Du hoppar, du drar i stroppen och du upptager det är en ryggsäck. Då är det för sent. Nu tillbjuds ingen fallskärm mer. Nu är det kört. Du har gjort ditt val. Ja, men säger du, jag trodde inte jag skulle hoppa så fort. Nej. Men det är bara det. Anar du förelsen? När du vet hur det går? Och så vet du, jag hade möjligheten. Det blev tillbud mig alldeles fritt. Men jag kan inte. För att citera en gammal hövding. Alltså, kära vän, hvis du sitter här och icke är viss om din frälse, icke gå till ro i natt för du har fått snacka med någon. Icke gå och lägg dig och sov, du som icke vet om du ska vakna i sängen eller helvete. Få det uppgjort. Se till att du har fallskärmen med evighetsgaranti. Och det är nog märkligt när du läser både det vi kallar det gamla och det nya testamentet. Jag liker inte uttrycket gamla testamentet. Gud säger aldrig det. Det var nog man uppfann på 300-talet. Jag vill hellre se Moseböckerna, profetskrifterna och psalmerna. Läs det och läs det nya testamentet. Ska du se genomgångstonen här, ta emot. Gud ger. Och genomgångstonen i Bibeln är ta emot. Och det är det själefienden vill hindra så du ska leva ett fattigt kristenliv. Ja, ett torrt kristenliv. Så det blir kedligt och tomt att tro på Gud och ett ork. Och varje gång du önskar att be om något säger själefienden, men tror du inte att Gud kan höra en sån som dig? Han säger det ofta till mig. Jag ber inte att svara och säger, så du menar alltså att, att Gud har inte så mycket makt egentligen? Så Gud är alltså inte så pass allmäktig att han kan hjälpa en sån som mig? Var står det, säger jag i Guds ord, att Gud har väldigt stor makt, men inte så stor makt att han kan hjälpa en sån där typ som Kurt Westman? Icke tro på när han säger att Gud icke kan hjälpa dig. Min vän, Gud är den enaste som kan hjälpa dig. Och han vill hjälpa dig. Men det är som att vi tror att vi må ju förtjäna lite, vi må ta oss samman lite, du må bara komma och säga Gud, jag tränger det här. Huvudtonen i Bibeln handlar om att ta emot. Ta emot syndernas tillgivelse. Men inte bara det. Ta emot den helige ånds gave och utrustning. Ta emot frälsens hjälp och åndens svärd som är Guds ord. Ja, öppna boken. Läs och ta vare på det. En gränslös godhet. Ta emot. Men det minner oss samtidigt om ett ansvar. Tänk dig att du ger mig en väldig gave. Och så tar jag inte emot den. Alltså någon har ett sånt gudsbild. Som en sa att jag bara inrömmer pastor sa att jag är rädd. Jag tror Gud är ute efter mig. För det har gått så mycket galt i livet. Han hade gjort så mycket mört och styggt. Jag har sagt, broder, du har rätt. Och du har fel. Du har rätt. Gud är ute efter dig. Men inte för att ta dig. Gud är ute efter dig. För att tillgi, helbrede, uppreise och förvandla. Icke stäng Gud ute. Icke tro att Gud är ute för att ta dig för du är så förfärlig. Men säg Gud, jag vet att du vill hjälpa mig. Ta emot. Det är ansvaret. Låt oss stå ifört troens och kärlighetens brynje med hoppet om frälse som hjälp. Hallå. Va? Så det är alltså hjälmande. Det är min hjälp, det är hoppet om frälse. Min hjälp är hoppet om att jag ska nå fram. Jag ska uppleva evig salighet. En dag ska basunen lyda, ropet höres, brudgommen kommer och jag ska hem. Ja. Tänk. Det är hoppet. Så ska det sluta för mig. Arme synder. Jo, jag är en arm syndare och jag är icke det. För jag har en frälser som är större än mina synder. Jag må icke bli syndfixerad. Jag ska icke blunda för synden. Jag ska möta Guds dom och Guds allvar. När Guds ord och ånd pekar på något i livet så ska jag vara öppen för det. Bekänna min synd och ta ett uppgör. Men alltså, då må jag inte grava ner mig. Jag måste säga det att jag tackar dig, Gud. Att Jesu Kristi fullbrakte verk är så suveränt och fantastiskt. Att min synd är som bara en gnist mot hav. Tack. Tack att du är så mycket större än mina synder. Så är hoppet om frälse min hjälp. För ser du, hvis vi tar bort hoppet om frälse, då tar vi också bort kraften. Då blir kristendom kunskap. Sitter och lytter lite ibland och sjunker sig igenom en och annan gudstjänste. Men det är inte så livet i Gud är. Tänk att en allmäktig, evig Gud vill beröra ditt liv. Vill öppna dina inre ögon för nya dimensioner. Vill tillgi på ny och ge dig visshet om frälse. Det med visshet är väldigt viktigt. Så man duger varken till att strida eller lida hvis man inte har hoppet om frälse. Det är viktigt det. Du ser, med hjälmen på plats kan krigaren rycka fram i striden. Då tränger han inte vara så rädd för fiendens pilar och svärdshåg. Och på samma måte är hoppet om frälse en levande hjälm för vår tankevärld. Som beskyddar våra tankar helt speciellt. Vi ska undersöka vad han har lovat oss. Studera det. Jag tänkte på han som under den tiden var stor fattigdom och han drog till Amerika. Men det gick inte så bra. Så han bröt kontakten med sina föräldrar. Men så hände det att en släkting döde och testamenterade 3 miljoner danska kronor till honom. Det var mycket den gången. Men ingen visste var han var blitt av. Skottland Yard var kopplat in ett halvt år för att pröva att finna honom. Men det var som att söka en nål i en höstack. Och det var någon som fann honom till sist, men för sent. Han låg ihjälfrusen på trappen till en enkel pension för det han manglet $1.5 till att övernatta. Och han hade sett annonsen där han var efterspurt. Men han var så rädd att det var politiet som var ute efter han för något galet han hade gjort. Så han höll sig undan. Och så låg han där ihjälfrusen. Manglet $1.5. Arving till 3 miljoner. Tänk så tragiskt. Och tänk så tragiskt att så många människor lever ett så fattigt kristenliv. När frälsaren har betalt en så kolossal hög pris. Ja. Och gett sådana löfter och så säger han rop till mig och jag ska svara dig. Hoppet om frälse, det blir kraftigt styrket när vi läser här. Det gör det. Vi har inte det synliga för ögonen, men det osynliga. För det synliga varar en kort stund, det osynliga är evigt. Ja. Vi måste sluta att lyva för oss själva. Ikke sant? Vi säger att, ja, vi är eniga i det. Vi har det osynliga för ögonen, men har vi det? Är inte det synliga som betyder väldigt mycket för oss? Eller vi säger det att själen är viktig. Själen och det eviga liv, det är det viktigaste, säger vi. Teoretiskt. Och så i praktiken så brukar vi 5 minuter per dag på att ge mat till vår själ. Och sen massa tid på allt och allt. Låt oss vara ärliga och säga att själen är inte så viktig för oss. Och hvordan det ändrar evighet, det är en ren chansetagning. Vi får se hvordan det går. Jag tänker inte så mycket på det. Det är inte viktigt för mig. Eller så må det bli en förändring. Det må bli viktigt för oss. För det är det viktigaste. Och livet här nere, det är kort alltså. Det är det. Och alltså, de jordiska skatter, det är ett tomt bedrag. Jag tänker på Salomo. Det är för mig den definitivt mest tragiska skepnaden som jag har läst om. För när jag läser Guds ord så ser jag att det är ingen på jord som har varit så rikt utrustad intellektuellt med visdom. Han är den klokaste rätt intellektuellt som har levt på den här jorden. Och han var en av de rikaste konger i Israel. Men han missade på hela livet. Och jag menar, han var smart, han skönte hur han skulle hämta sin visdom hos Gud. Så det var okej. Och så la han sin rörledning till Gud, till den sunda kilde. Och så ledde han det ut till folket. Och de drack och fick igen. Och sen behållt han bara rösten. Han drack inte av det vann han serverade till andra. Han passade sig inte för allt han advar till andra för. Han spilte hela sitt liv. Och trots all rikdom och visdom, när han står vid gravens kant så ska han konkludera och så säger han, allt är tomhet och förfänglighet. Allt är meningslöshet. Tänk när du står vid gravens rand och ska summera ditt liv och det är bara tomhet och förfänglighet. Va? Tänk. Så trist. Det är därför han säger, det finns ingenting nytt under solen, skriver han i predikarens bok eller förkyndaren. Kan läsa det? Det finns ingenting nytt under solen. Stryk gärna, hvis du gör understrykning, stryk ett tjockt streck under ordet under. För det är en nyckel till att förstå predikarens bok. Det är sant, det finns ingenting nytt under solen. Nej. Ska du uppleva något radikalt nytt så måste du få kontakt med han som är ovan solen. Men den kontakten har Salomo missat. Nu är det det som finns under solen som gäller. Och så är han så tom och så fattig. Men så söker han tillfredsställelse hos kvinnor, men det gav bara tomhet. Så lagde han stora byggverk, men det skapade bara tomhet. Han skaffade apekatter och påfugler, för det fanns ju inte melodirader på den tiden, så han måste ju finna någon annan som lagde lyd för att döva samvittigheten. Och det blev bara tomhet. Han sökte alla kilder som fanns under solen. Icke gör det med mig. Sök han som är ovan solen. För det finns ingenting nytt under solen. Där är den eviga rundgång. Då är det bättre att leva ett hårt liv som Paulus. Du kan ju slå på läsen en gång i Korinthierbreven om det är ingen småtteri. Skipsbrudd och förföljelse och nattevåk och sult. Det är ingen måte på det. Jamen för ett liv. Men han hade ju frälsens hjälm. Han hade ju hoppet om frälse som hjälm. Han hade ju ett mål. Och trots ett hårt och tufft liv med mycket kamp, när han står vid gravens rand så säger han, jag har bevarat troen. Jag har stritt en god strid. Jag har fullfört löpet och nu väntar rättfärdighetens segerskrans. Måste vara bättre att sluta så. Men du skönjer att du kan icke välja och fylla ditt hjärta med världen här i tiden. Och så slutar som Paulus. Då måste du sluta som Salomo. Och det är en tragedi. Och har du icke visshet om frälse så sök att få det. Gör det. Du ser, vi lever i ett konsumtionssamfund. Vi satt ut och snackade lite om det idag. Vi har icke ämnen till att fördypa oss i något längre. Icke sant, det är icke en chef som går och köper ett lexikon idag. Ingen som gillar att sitta och studera. Du kan ju bara googla lite. Hurtig svar, instantlösningen. Allt ska gå så fort. Vi må igenvinna långsamhetens kultur och ämnen till att fördypa oss i något. Och jag vill säga det, hvis du finns här ikväll som icke har visshet om din frälse, så ska du söka hjälp hos någon du har tillit till. Icke lade skura och gå. För Gud önskar att ge det visshet och han har möjlighet till att ge det. Och han önskar det för den som vill ha det. Ja, men kan jag tro att jag är frälst? Visst du önskar frälsen och ta den emot så blir den din. Den blir ju det. Du kan vara helt säker. Och Gud vill ge dig visshet. Jag ska fortälla något som hjälpte mig att få visshet en gång. Det hände när jag var 7 år gammal. Jag växte upp i en liten bygd med cirka 350 människor. Det fanns några butiker där, men det var ju något småtteri. Ingen skicklig vinduer och sånt. Bara det mest nödvändiga. Men 2 mil unna i kommunicentret, där fanns det butiker. Alltså. Oh wow, med utställningsvinduer och... Och alltså, siden jag var sån har jag haft intresse för förrättning. Det är en av mina laster. Gud var mig syndernådig. Det går till hodet ibland. Så alldeles som barn så syns jag var så flott när far var i kommunicentret och klippade sig. Så fick jag gå runt och se på alla dessa butikerna. Och det var ju helt uhört, sa någon, att han släppte 7-åringen lös alene. Men det var nog käckt i alla fall. Och så var jag med far då som skulle till kommunicentret och klippa sig igen. Och jag skulle gå upp och se på butiker. Men du skönner, den här gången så kom jag bara till en butik. Thulins radioavförrättning, där stoppade. Där var det kommit en ny typ av bondupptager. 4 spår. Fantastiska grejer. Och inte sant, jag blev helt fascinerad. Och jag började drömma om vad man kunde göra hvis man hade en sån. Alltså då var det ju obegränsade möjligheter. Så jag tänkte, en sån där må jag be far om att få. Så då var det bara att vänta. Jag vet inte om du har väntat på någon som har klippat det, men någon gång tar en evighet. Här så klockan stoppar upp alltså. Och jag gick fram och tillbaka. Han blev liksom aldrig färdig och till sist kom han. Och då tänkte jag, äntligen. Så när han var på väg över till din sida i gatan så förberedde jag liksom det här spörsmålet, men... Så kikade jag in i vinduet på nytt och då såg jag mer än bondupptagen. Jag såg prislappen. Jag hade aldrig drömt om att en sån liten ting skulle kosta så fryktligt mycket. Men jag hade ju 25 öre i ukepeng. Och med min 7-åriga matematik regnade jag ut att jag kan ju aldrig leva så länge att jag får köpt den där. Så jag fann ut att jag kan ju inte be om att få den, inte sant? Man kan ju inte be sina föräldrar om vad som helst. I varje fall kunde man inte det den gången. Så jag fann ut att det här går inte an. Men det blev så sorgligt. För jag hade ju i 20 minuter stått och gledat mig och fantiserat om vad jag skulle göra med den här bondupptagen. Och då var det tappt. Men jag följde att jag kan inte be om det här, så jag fick inte fram ett ord. Men jag hade någon fantastiska fosterföräldrar. Du vet, hvis du har en godhjärtad far så tränger du inte att säga något. Han kom bort till mig, la honom på skuldra och så sa han: Och vad är det som är så tungt idag då, gutten min? Ja, för han såg det var honom som var grejen. Ja, alltså det är den bondupptagen. Den är så fantastisk. Men jag har sett prisen så jag har inte tänkt att be att få den. Ja, det var ju klokt beslut, sa han. Men vet du vad, sa han, vi kan ju gå in och kika på den. Det kostar inte något. Och du skulle ha hört han bak skranken. Han hade sålt sådana där för han, tror jag. Hade halvparten av det han sa på ett saltbur, men jag köpt 2. Men så säger han det att du tänker inte att köpa den här. Men du kan få låna den igen gratis i 3 dagar. Och hvis du inte ska ha den ska jag ändå betala returfrakten. Men så får du testa den. Och det var ju fantastiskt. Det var 3 vidunderliga dagar, inte sant? Mor trodde ju sina ögonen när hon kom på morgonen för att väcka mig. För bara det var ju lite en jobb. Att få mig upp på sängen på morgonen. Men jag var allerede uppe och spilte på bondspelen, ja. Och jag kom rätt hem från skolan. Det hade ju aldrig hänt förr. Jag hade 3 fantastiska dagar. Eller rättare sagt 2. För på 3:e dagen så måste du ta sin avgörelse. Och jag syntes ju fortsatt icke jag kunde be om en sån gave. Men samtidigt ville jag inte slippa den fram heller. Och jag huskade som den dag idag när vi gick i personalköken. Det var sikkert 4-5 av servitriserna som var till stede och det bakade och någon andra folk. Och så säger jag till min far, ja, ja nu har det ju gått 3 dagar, vad ska vi göra med barnupptaken? Ja, så det blir att packa det ner pelt. Så det mycket går i stycken i transporten. Där knustes en dröm. Och jag väntade mig så fort jag kunde bort mot där packebänken. För jag ville ingen att personalen skulle se mina tårar. Den syvåriga kammaren också stolt. Och så packet jag. Satte ner i emballagen och skulle bara till att klistra igen så såg jag att det var ett ark jag inte hade fått med. Och där stod det Thulins radioförrättning, ett styck bondupptaker och så den där uoverkomliga summen och så en stor röd stämpel kvitter betalt. Och så datum vi hade varit i butiken. Far hade betalt för vi gick ut. Det visste inte jag. Nu är far död. Jag fick aldrig spurt om bandupptagen var min, men det träckte jag inte. Jag hade skriftlig, ja. Och jag tog den upp av kartongen. Och jag dansade runt i personalköken för jag visste att den här är min. Och bara min. Inte för att min ukepeng var nog, men för att han som hade nog, han gick in i mitt steg och gav full betalning. Och jag hade skriftlig och kvittering. Och då visste jag, aldrig i evighet kan någon kräva denna av mig. För den är fullt betalt. Och det är min visshet. Aldrig i evighet kan djävulen kräva min själ. För det är en som har gått in i mitt sted och betalt. Och så har jag kriterier. Se där Guds lam som bärer Kurt Westmans syn. Och så har jag stämpel. Det må vara det på kvittering. Och stämpeln är Kristi uppståndelse. Du ska vara klar min vän över att Kristus stod icke upp för att han var Guds son. Kristus stod upp för att han var utan synd och hade hållit hela loven. När Gud gav sin lov så sa Gud, den som gör detta ska leva. Och det gjorde Kristus. Han uppfyllde loven. Och då hade Gud inget val. Han måste resa honom upp, för Gud hade ju sagt att den som gör detta ska leva. Och så är Kristi uppståndelse min kvittering på att hans liv var syndfritt och att hans offer är godkänt av Gud. Och så lever jag på en kvitterad syndarening. Sänd bud på han när sorgen trycker dig. Allt hopplöst är, du öjner ingen väg. När tro på alla ting du mistet har. Sänd bud på han och vänt till du får svar. Amen. Herre, mitt liv vill jag leva i samfund med dig. Och när allt här nere på jorden är omme, då ska jag hem. Tack Herre för ditt frälsesverk och den uppståndelse som gör att jag kan ha visshet. Att djävulen kan aldrig kräva min själ, för den har Jesus köpt och Gud har kvitterat synderöjningen. Tack du världens lam som bärer också min synd.

0: Ja, da vi tilbake med Ta vare på troen. Vi snakker med Stein Barløp, prest på Midsund, om temaet Hva evangeliet? Og vi har snakket litt om hva evangeliet for noe, og noen distinksjoner her, og evangeliet i forhold til loven, og så videre. Og nå skal vi ta for oss noen innvendinger også. Og det første hvem egentlig evangeliet ment for? Hvem den som skal høre og ta imot evangeliet? Det bare ikke-kristne? Det altså de som ikke har hørt det? Det tar imot det, det en sånn engangshendelse, og deretter skal man ikke høre evangeliet? Eller evangeliet for alle?
1: Evangeliet for alle mennesker, og alle har bruk for å høre det, og alle blir invitert til å ta imot det. Og etter vår kyrkes forståing så det også slik at vi trenger å høre det hele tiden. For det ikke sånn at i det du tar imot evangeliet så slutter du å være en synder. Vi tenker at vi fortsatt det gamle mennesket og et nytt menneske samtidig. Vi samtidig rettferdiggjort, det nye mennesket, og en synder, det gamle mennesket. Og derfor så trenger vi stadig å gjøre opp for synder som vi gjør, stadig å be om tilgivelse, og få høre evangeliet, ordet om tilgivelsen, ordet om nåden.
0: Evangeliet altså både for kristne og ikke-kristne, sier du?
1: Ja, altså det en invitasjon, et løfte som gis til alle, men det gjelder jo for den som tar imot det. Og vi trenger å høre det alle sammen, fordi vi syndige mennesker så lenge vi går her på denne jord.
0: Nå det jo noen som også vil da si eller innvende at vi ikke må fokusere for mye på evangeliet. Fordi at hvis vi gjør det, så vil det før eller senere skape en likegyldighet til å gjøre gode gjerninger. Man vil si kanskje at man kommer i en situasjon der man kan velge A, det som rett og godt, eller B, det som ondt, og så velger man det onde og sier med seg selv, ja, jeg må tross alt frelst. Kan det finnes noe i dette, eller hvordan skal vi svare på en slik innvending?
1: Jeg tenker at vi må alltid forkynne evangeliet, for det trenger vi å høre. Det Guds egentlige budskap til oss. Det han virkelig vil, at mennesket skal bli frelst, og det som evangeliet handler om. Men evangeliet kan jo ikke forkynnes uten lova, da blir evangeliet nokså meningsløst. En må ha begge delene med, og Guds vilje for oss, den gjelder jo fortsatt. Jesus sier jo at ikke den minste prikk i lova skal forgå. Så lova står der fortsatt som en utfordring og et kall til oss. Begge deler må forkynnes.
0: Og det gjør den jo fordi at loven uttrykker Guds vilje for et hellig liv. Og loven forteller oss om hvordan Gud ønsket at verden skulle være. Men så det fordi at loven også fordømmer oss at vi trenger evangeliet. Noen av de som vil innvende på denne måten, de vil ta oss med til skriften og dra oss til Jakobs brev. Og da går de til kapittel 2, der det står om tro og gjerninger. Og jeg tenker jeg kan sitere herifra. Mine brødre, hva gagner det om noen sier at han har tro når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? Jakob ser ut å i hvert fall på overflaten og hevde at vi frelst av både tro og gjerninger. Kan det være sant?
1: Jeg tenkte når jeg la oss dette opp igjen at Jakob gir et godt eksempel på det som han mener, nemlig at en levende tro den blir fulgt av gode gjerninger. For han sier, sett at en bror eller en søster ikke har klede och manglar mat för dagen. Vad hjälper det då att en av dyk säger gå med fred, varm dyk och ät dyk mätte? Utan att ge dig det kroppen träng. På samma måte när det med trua i sig själv utan gärningar är att dö. Alltså gärningarna ska göras inte för att frälsa oss, men de hör trua till. Och en levande tru, den vill föra till att vi gör det goda, eller att vi strävar mot att göra det goda. Det går alltså inte an att säga att jag är frälst och färdig med det. Och så kan jag sitta på min breie bak och fylla min egen mage mens min bror och syster eller mens min näste lider. Dessa två ting hör ulösligt samman. Någon har sagt eller så reformatorerna, Luther och dessa säger vi är frälst vid trua alene, men vi för också till trua är aldrig alene. Den för också till ett kristent liv.
0: Ja, det har ju varit uttrycket sån också att gärningar är inte nödvändigt för att bli frälst. Men frälsen för med sig goda gärningar.
1: Det syns jag gott sagt.
0: Och så nu till slut så har jag lyst till att ta med en sättning här som jag hör stadig egentligen. Och det är sättningen förkynn alltid evangeliet om nödvändigt med ord. Och då må jag nästan spöra mig, är det möjligt att förkynna evangeliet om Jesus med gärningar och icke med ord?
1: Ja, det är lite sån morsomt utsang detta där, och tanken med den är säkert god. För jag tror de som säger det är upptatt av att vi ska göra det god mot varandra, och jag tror jag inte bara ska vara en teori för oss eller något som är sån ja, på plats uppe i huvudet vårt. Och allt är bra med mig. Det ligger en sån utfordring till att visa med livet vad vi tror på och vad han har sagt, han som vi tror på. Men jag har som du också problem med att se hur evangeliet, alltså tillsagnet om nåde, vet du hur det kan förkynnas utan ord, utan bara genom gärningar. Men det där med ett sådant utsagn vill säga väl något om sammanhängen mellan tro och gärningar.
0: Jag tror det är gott att få med det att ja, det är viktigt för kristna att sträva efter att göra goda gärningar, men det ska inte sättas i sammanhang med frälsen, varken sin egen frälse eller förkynnelsen av frälsen. För förkynnelsen, den är att vi säger med ord det som Jesus har gjort för oss. Att vi ger löfte om Jesus vidare. Och ett löfte, det är formulerat nettopp i ord och icke gärningar. Men, igen, goda gärningar, de vill tillhöra frälsen. Eller komma efter frälsen. Med detta så begynner tiden vår att bli slut, och jag har tagit upp en del av tiden din sen, och jag tackar för att jag har fått lov att komma på besök.
1: Det var trevligt, spännande.
0: Och så tackar vi lyssnarna där för att ni har varit med oss. Tack.
2: Ja, da var dette dagens program av Ta vare på troen. Vi har snakket med Stein Barløp, prest i Midsund i Møre, om evangeliet. Og som jeg sa innledningsvis, så ønsker vi at alle program av Ta vare på troen skal bidra nettopp til forkynnelsen av evangeliet. Og som Barløp sa, evangeliet, det er for alle. Det er ikke bare et lokkende budskap for deg som enda ikke er omvendt, men det er likt for alle, både for de som ikke enda er kristne, og for de som allerede er det. Og som kristen så må du ikke la deg lokke til å tro at Gud ikke lenger tilbyr deg tilgivelse for alle synder og frelse ved tro alene. Evangeliet, det er også for deg. Og nettopp derfor ber vi i Herrens bønn, la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. evangeliet, det handler bare om Jesus og det han har gjort for deg. Dersom du har spørsmål eller kommentarer til dagens program, til tidligere program, eller til programmet generelt, for eksempel om du har forslag til tema som vi kan ta opp, så vil vi gjerne høre fra deg. Du kan sende e-post til singolfsson@nlm.no. Du kan ringe eller sende sms til 976-19658, eller du kan kontakte oss via Facebook, og da er det facebook.com/tvptroen. Beklager, facebook.com/tvptroen. Du finner podcasten vår Ta vare på troen blant annet på iTunes Store og på Stitcher. Notater og skrifthenvisninger fra dagens program finner du på www.foross.no/podcast-tvpt10. Da takker vi for følget. Programmet er produsert av Norrøna Radio Molde i samarbeid med nettressursen foross.no. Jeg håper at dagens program kan være med og hjelpe deg til å ta vare på troen.

Ja, Herre, åpne du ditt ord og hellig oss i din sannhet. Ditt ord er sannhet. Amen. Ånden vittner, og vi vittner. Kom. Kom til Jesus. Det er Johannes 15, vers 26 og 27. To korte vers som er satt opp som søndagens tekst denne søndagen. Jeg tar med de fire neste også. Kapittel 16, 1-4 også. I Jesu navn. Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra far, sannhetens ånd som går ut fra far, da skal han vitne om meg. Men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Og så tar jeg med de fire neste versene, for de forteller litt om sammenhengen det her blir uttalt i. Det er ingen lett sammenheng, det er en tung sammenheng som skal komme. Dette har jeg sagt dere for at dere ikke skal bli ført til fall. De skal utstøte dere av synagogen. Ja, det kommer en tid da de som slår dere ihjel skal tro at de utfører en tjeneste for Gud. Det skal de gjøre fordi de hverken kjenner min far eller meg. Dette har jeg sagt dere for at dere skal huske det. At jeg sa dette om dem når deres tid kommer. De skal bli utstøtt. De skal bli slått ihjel. De som utfører det, tror de gjør en tjeneste for Gud. Inn i det her så vil den hellige ånd vitne. Og jeg legger først merke til to ord i det korte verset. Og det ordet er det samme ordet, det er ikke to, men det er to ganger nevnt, og det er ordet far. Han som jeg skal sende dere fra far, sannhetens ånd som går ut fra far. Og jeg synes det var litt vesentlig å legge merke til, for jeg oppdaget at ord far om Gud er ikke brukt en eneste gang i det gamle testamentet. Dette er noe nytt ved Jesus. Han bruker det flere ganger og lærer oss jo blant annet å be vår far i himmelen, eller fader vår. Gud omtales ikke som vår far, før ved Jesus. Og her omtales Gud som far to ganger i ett vers. Og det er vel også noe av den hellige ånds viktigste vitnesbyrd å gis. Vi har en far i himmelen, og Jesus sender denne ånden til oss som vittner om det. Så når ånden vittner, så skal vi også legge merke til at han vittner for oss, ikke bare for alle andre mennesker. Du har en far i himmelen. Jesu far, vår far. Og så settes det også inn i en sammenheng her, i versene både før, men som vi også hørte etter. Inn i en sammenheng der alt skal rase mot dem. Hat skal komme. De skal bli forfulgt. De skal bli plaget. De skal bli torturert. De skal bli drept. De skal bli latterliggjort. Jeg rekker er mye lenger. Så godt at Gud er far. Når sammenhengen er sånn. En himmelsk far som sender oss sin ånd med trøst. Som sender oss sin ånd som advokat. Som sender oss sin ånd som hjelper. Og som sender oss sin ånd for at vi skal forstå at alt
för att vi ska kunna kalla far det fullbrakt. När anden pekar på Jesus får vi se det. Saulus blir Paulus. Och i Romarna 8, eller för så vitt, mer än i Romarna 8, men i Romarna 8, 15-16, så fortäller han om detta farsförhåll vi får ha. Med ett enkelt ord. Dere har inte fått den anden som slavene har, så dere igen skulle vara rädda. Nej, dere har fått anden som ger rätt till att vara Guds barn. Den som gör att vi ropar Abba, far. Abba är ett lite vanskligt arameiskt ord. Dets innehåll är svart brett. Det är vanskligt att översätta ordet Abba. Det blir aldrig helt precist, men det fortäller oss något om nettopp Abba, far. Vi kan aldrig helt bli precisa, för han är så stor, han är så hög och bred och vid. Och så ger anden oss att utforska typen i Gud, i far. Nettopp med ett sånt ord som visar sig så vanskligt på alla andra språk än arameisk antagligen. Men det närmaste vi kommer, hvis vi ska pröva, är kära far. Eller pappa, som du kanske har hört det översatt för. En närfar, en varm far, ett förhåll till far som den helige ånd leder oss till. Leder oss in i, för det vi tränger det. Och så ser vi också att vi ropar Abba far när den helige ånd får det som han vill med oss. Våra hjärtar, vår själ, vår ånd samstämmer med anden och ropar Abba, käraste far. När anden får det som han vill med oss, så blir det sån. Till att vilja vara när Gud som far. I Johannes 15 och 16 så hör vi om de yttre smärtan i livet. Förföljelse, smärta som är fysisk. I Romarna 7 och 8 som vi nettopp hörde från, så är det de inre smärtan. Kampen och sådär. Inte kampen för att överleva fysisk, men kampen för att överleva andlig. I Romarna 7, där ropar Paulus, vem? Jag ulyckliga människa, vem ska fri mig från detta dödens legeme? Jag ulyckliga människa. Vi förstår den kamp. Ikke i möte med någon som vill slå en ihjäl, men under och ansmakter i himmelrummet, med synd och fristelse, med hans köd som går med in i det här. Och så han får känna sin egen skröplighet. Han säger, jag är ulyckliga människa. Vem ska fri mig från denna dödens kropp? Gud vare tack. Ved Jesus Kristus, vår Herre. Och den här kampen har han beskrivit. Jag finner alltså att denna loven gäller mig. Jag vill göra det goda, men kan inte annat än att göra det onda. Mitt inre människa säger med glädje ja till Guds lov, men jag märker en annan lov i lämmene. Tack för Paulus, som är så ärlig. Och som inte lager sig en fasade. Så kan vi förstå att själv den stora aposteln märkade i sina lemmar.
så kan han bare rope, Abba far, fri meg fra dette dødens. Fra det som vil drepe din ånd, det som vil slokke din ånd i meg. Det som vil ta fra meg det evige liv hos deg. Og så ser vi denne parallellen mellom de to tekstene i Johannes 15 og i Romerne 7-8. Hvordan striden og plagen vil foregå på det ytre plan og i våre hjerter. Men Gud være takk.

Denna inre kampen, bara ett litet ord om den. Resignerar vi? Akkurat som yttre kampen också kan ge resignation och rädsel. Men ofta hör vi från land där människor blir förföljda för sin tro och blir satt i fängsel och torturerade att de resignerar inte. De får desto mer kraft i fångenskap. De kan vittna att Gud är med mig. Och så i den här inre kampen skulle vi lära ändå mer. Att vi ska inte resignera och låta fristelsen födas och bli synd. Men be om kraft i den olycka. Så det inte blir till döden. I dödsolycka. Andligt sett. Ikke begynne å godta den. Ikke begynne å elske den. Ikke bli utenfor synagogen av egen fri vilje. Ikke la deg utstøtte ved egen gjerning. Ikke la deg bli drept ved egen gjerning. Åndelig. Hebreerbrevet 3, 7 och 8. Därför som den helige ånd säger idag, om dere hører hans röst, så gör icke hjärtna har. Jag behåll dig mycket. Vi vet ju att då vi kom till tro så blev stenhjärta bytta ut med ett kötthjärta. Men vi hör det här, icke gör hjärtna har. Vi kan alltså själv byta ut det Gud har gitt oss, kötthjärta Gud har gitt oss med ett stenhjärta, så hjärtat vårt blir hart. Vi kan gå tillbaka. Låt det vara allvarligt för oss. Och i vers 12 där i samma kapitel. Se till, sösken, att ingen av er blir onde och vantro hjärte och faller från den levande Gud. Det blir inne i nettopp den sammanhängen. Smärten kommer till att komma yttre sett och inre sett. Kampen vill stå på två plan. Men samtidigt fortäller Gud oss om den hjälpen som kommer utifrån, från far. Så hör vi nettopp i det sista verset att hjälpen och hjälpen kommer också från sösken. Från troende sösken. Se till sösken att ingen av er blir onda och vantro hjärta. Så där är vi placerat in i ett andens fällskap av far. Han har dratt oss samman nettopp för att hjälpa och trösta och bygga och uppmuntra troen i varandra. Så kommer också anden med andens samfund, en helig allmän kyrka, och stå hjälp. Se till, uppmuntra, vittna för varandra, och anden vittnar. Kom till Jesus, bli hos Jesus. Bröder och systrar. Så långt den helige ånds vittnesbud. In i vårt liv som tror. Till tröst i förföljelse, till omvändelse från synd och till att bli troen. Så känner du också till att vi ska vittna utåt. Men dere, men också dere skall vittna, säger Jesus i dagens text. Så kan vi ju spöra oss. Jag vet inte om du har spurt det spörsmålet. Varför blir folk kristna? Varför blir folk kristna? Det korta svaret. Någon har fortalt dem om Jesus. Någon har vittnat.
For uten at noen forteller om Jesus, uten at noen forkynner, så kommer ingen til tro. Jesus ber oss å vitne, så folk kan komme til tro på ham, og få en far i himmelen. Jesus ber oss å vitne, for han vil bli gjort kjent for nye mennesker, fordi han elsker dem. Da må også vi gå i møte med nye mennesker. Vet du at ordet gå er overraskende litt når jeg undersøkte det. Det finnes 1514 ganger i Bibelen. Og det er ikke sånn at alle de 1514 gangene så er det liksom gå ut og fortell om meg. Men det er et viktig ord i Bibelen. Gå. 233 ganger i Det nye testamentet. Jesus befaler oss, blant annet, gå til de bortkomne sauene. Gå og innby alle dere møter. Og ikke minst gå ut. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Hvorfor er det så viktig for Jesus? Jo, Jesus elsker. Far elsker. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn. Jesus vet om desperate mennesker med desperate behov. Jesus trenger å bli forkynt for dem. Jesus vil de skal høre han til. Ja, det er vanskelig å vitne. Jeg synes det var veldig vanskelig for meg å tenke på det å skulle vitne. For jeg hadde en veldig smalsporet idé om det å vitne. Det var å stå nede ved sentrum, gjerne utfor en inngang og vitne. Jeg kjente at det går jo ikke for meg å bli en kristen. Jeg husker det var en del av min tankegang. Hvis jeg blir kristen, hvis jeg skal være en god kristen og rett kristen, så må jeg stå på sentrum og vitne om Jesus. Det tror jeg ikke får til. Sånn tror jeg kanskje flere tenker før de blir en kristen. Men som byggmester så gjør man noen sånne vurderinger før man går i gang og bygger. Og det er en av de vurderingene. Hva er det Gud kommer til å be meg om å gjøre hvis jeg følger ham? Jo, han kommer til å be meg om å gå på sentrum og vitne. Sånn tenkte jeg for deg. Og det var en av de siden som jeg tror djevelen egentlig prøvde å lure meg med. Så sier jeg ikke at vi ikke skal gå på sentrum og vitne. Og så tror jeg veldig godt at skal man gå på sentrum og vitne, så skal man be om kraft. Og be om at Gud går med. Og at Gud gir ferdiglagte gjerninger, og har varmet noen hjerter, og åpnet noen øyne, og ikke minst ører. Alle sånne betraktninger tar man ikke med i sånt regnskap før man blir en kristen, tenker om den saken. Og så har jeg også lært at det er litt ulike nådegaver. Og for min del, så kan jeg godt gå på sentrum og vitne. Men det jeg har opplevd, når jeg har gått med andre som har vært mer evangelist på sentrum, så har jeg sett en person på et kafébord som satt der og opplevde at Gud sier, han skal du snakke med. Og mens de andre holder på i en time, der har jeg opplevd å dele ut traktater og få snakke om noen få ord med enkeltmennesker som er kjempebra, så har det vært min oppgave å sitte og være sjelesørger ved et kafébord. Og det vitner om Guds mangfoldige nåde, som vi skal komme inn på litt senere, om hvordan vi har ulike nådegaver. Ånden skal vitne, og vi skal vitne, og våres kreativitet, eller våres kjennskap til oss selv, vil vise vei. For Gud vil gi oss kjennskap om hvor han har plassert oss i det her mangfoldige av nådegaver. Nettopp fordi hans nåde er mangfoldig.
oppsummeringa av det mangfoldige som vi som menighet, og menighet som Guds folk på jord, det fellesskapet vi alle som tror på Jesus har med Ånden, oppsummeres i et av de siste versene i Bibelen. Ånden og bruden sier kom. Og det er bruden, ikke som individuelle og enkelt solokristne, men bruden som Guds menighet på jord. Også vi som Guds menigheter og menighet i alt. Sammen. Både sammen med Ånden, men sammen som fellesskap. Kom. Den som tørster skal komme. Det er et løfte. Den som tørster skal komme. Og den som vil skal få livets vann som gave. Så vil vi oppleve noen som ikke tørster, og som gir oss litt motstand. Og så vil vi oppleve at det er noen som ikke vil ha livets vann som gave, og vi får motstand. Vi er heldige her i Norge, for vi trenger å frykte så veldig for vårt liv, ikke annet enn å bli motsagt. Og det å gå på de løftene utifra våres mangfoldige nådegaveutrustning som menighet, det skal vi gjøre. For den som tørster skal ta imot. Så er det noen som ikke tørster, men gleden er så stor over den ene som vender om, at det blir bra. Jeg lovde dere å gå litt inn på Guds mangfoldige nåde. Det er 1. Peters brev, kapittel 4, 7-11. Det er en av lesetekstene i dag, som er veldig naturlig å ta fram også. Der står det: slutten på alle ting er nær. Vær derfor sindige og edru, så dere kan be. Alle skal be. Noen har det som en nådegave. Og noen kan frustreres litt over at de ber så masse i forhold til enkelte andre, men jeg tror det er en særskilt nådegave. Men alle skal be. Ha samfunn med Gud. Ha den nære samtalen med Jesus. Fremfor alt skal dere elske hverandre inderlig. For kjærligheten skjuler en mengde synder. Vær gjestfrie mot hverandre uten å klage. Her er det masse nådegaver innbakt. Hvis du vil ha dem mer detaljert, så finner du dem i 1. Korinterbrev 12 og 14, om bruken av dem. Elske hverandre inderlig. Inderligheten. Gjestfrihet nevnes som en tjeneste. Vi vet også den er nevnt som en nådegave. Dette henger ihop. Tjen hverandre, hver og en, med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Ja. Jeg tror det er viktig vi lærer våre nådegaver å kjenne. Også det å lære om de gavene, og kjenne igjen de gavene vi ikke har, for de kan slite oss ut når ikke Gud sanksjonerer. Du prøver på å gå ut i en tjeneste som du ikke skulle gått i. Legg merke til når tid det blir mer ferdiglagt for deg. Og gled deg over de som kanskje går heller inn i den oppgaven, som der Gud sanksjonerer de samme tingene du kanskje trodde du skulle gjøre. Be for dem. Kanskje har du en særlig glede over å be for de som kom inn i tjenesten og lykkes på den særskilte tjenesten. For meg var det veldig godt å skjønne at min utrustning ligger mer i sjelesorg og hyrde. Og kanskje ikke å bli den verdensevangelisten, kanskje ambisjonene i meg hadde et håp om. Desto mer skal man be for de som står i vekkelse i dag,
i Vigeland, i Lyngdal videregående skole. Det har vært en konferanse i Oslo. Mange ungdommer er kommet til tro. I stedet for å tenke seg, ja, der skulle jeg vært og forkynt. Nei, be og takk Gud for de som står i en sånn tjeneste, hvor Gud sanksjonerer. Og det har virkning. Og en dag skal vi se hvor mange som sto og barra i hardt fjell gjennom bønn og folde hender. For at det skjedde. Jeg vet ikke om vi skal se det en dag. Jeg vet ikke om det blir fokus hva vi har gjort her. Men Gud vet. Bønn. Jeg vet ikke om jeg blir lang nå. Jeg skal gå til Apostelgjerningen 13, 2-3 ved utsendelsen av Paulus og Barnabas. Og det er det nest siste ordet jeg har tenkt på i dag. Det er Johannes, apostlenes gjerning, jeg sa vel det, 13, 2-3.